Tam nekje v vesolju sva se v njenem ritmu zibala.

Radio Triglav.

Ej, zdaj prav neč mi ne fali, mam en par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen, ženo mam še zmeram živo, ma, kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime, se svetno malčki. Za dondola, en zmislim tiste.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o avokadu. Plodovi avokada rastejo na drevesu iz družine lovorovk, imenovanem avokadovec. Izvira iz Južne Amerike, natančneje iz območja današnjega Peruja. Plodovi divjega avokadovca so majhni s črno lupino in veliko koščico. Z njihovim gojenjem so v Južni in Srednji Ameriki začeli že 5000 let pred našim štetjem. V Evropo pa je prispel šele v začetku 17. stoletja. Uspešno gojenje avokadovcev je omogočalo v subtropskih območjih sveta, saj sadike, veter in nizke temperature slabo prenašajo. V Evropi tako avokado pridelujejo le v vzhodnih in južnih predelih Španije. Največji svetovni proizvajalki avokada pa sta Mehika in Čile. Avokado vsebuje naravno prisoten fungicid persin. Majhna količina persina, ki se nahaja v plodovih, za ljudi ni nevarna, medtem ko je za nekatere živali lahko toksična. Večje količine ga vsebujejo listi, lubija in avokadova lupina, ki lahko pri živalih povzroči resnejše zastrupitve. Avokadovec lahko iz koščice vzgojimo tudi doma, tako da jo prebodemo z zobotrebci, jo položimo na vrh kozarca z vodo tako, da je le-ta delno potopljena. V 4 do 6 tednih bo mlada rastlina pričela kaliti in takrat jo lahko posadimo v lonček s prstjo.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o avokadu. Avokado je sestavljen pretežno iz vode, maščob in ogljikovih hidratov, od katerih prevladujejo vlaknine. Sladkorje vsebuje le v zanemarljivih količinah, zato je tudi glikemični indeks sadeža skoraj da ničen. Osnovni vir energijske vrednosti predstavljajo maščobe, od katerih je več kot polovica enkrat nenasičene oleinske kisline, 14% nasičene palmitinske kisline in 14% večkrat nenasičene linolne kisline. Med vitamini in minerali so v večjih količinah zastopani pantetonska kislina, gre za vitamin B5, pa vitamin B6, folat, vitamin K in vitamin E, v manjši meri pa še vitamin C, niacin, riboflavin in kali. Preliminarne klinične študije so pokazale, da ima že pol avokada na dan zaradi visoke vsebnosti fitosterolov pozitivne učinke na raven holesterola in lipidov v krvi. Kalij in lutein pa prispevata k nižjemu krvnemu tlaku. Eden izmed rastlinskih sterolov, ki ga najdemo v avokadu, spodbuja delovanje našega imunskega sistema, zato njegovo uživanje pripomore k zdravljenju nekaterih imunsko pogojenih bolezni, kot so na primer različne infekcije, HIV in rakava obolenja. Rezultati študij so pokazali tudi, da avokado pomaga pri uravnavanju telesne mase zaradi velike vsebnosti antioksidantov, pa preprečuje poškodbe DNK in tako pripomore k zdravemu staranju.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o avokadu. Najbolje je, če ga uživamo surovega, vendar so zares okusni samo povsem dozoreli sadeži. Meso je kremaste teksture in ima nežen, vendar zelo specifičen okus. Za kratkotrajno toplotno obdelavo je primeren samo kultivar Hass, medtem ko ostale sorte že med kratkim kuhanjem postanejo grenke in neprimerne za uživanje. Avokado, tako kot banane in kakiji, sodi med klimakterijske sadeže, torej sadeže, ki jih z drevesa oberemo še ne povsem zrele, dozorijo med skladiščenjem. Pri sobni temperaturi avokado dozori v 1 do 2 tednih oziroma hitreje, če v njegovo bližino postavimo jabolka ali kakšno drugo sadje, ki sprošča plin etilen. Iz avokada lahko pripravimo številne različne jedi, med drugim svetovno znano omako guacamole, slane namaze in zdrave sendviče. Lahko ga vmešamo v solate in dodamo v suši. Odlično se obnese tudi v sladkih jedeh, še posebej v kombinaciji s kakavom ali temno čokolado. Iz mesa avokada pridelujejo tudi avokadovo olje, ki je primarno še zmeraj namenjeno za kozmetično industrijo. Čeprav se zaradi visoke dimne točke pri 249 stopinjah Celzija počasi uveljavlja tudi v kulinariki, kjer je primerno za pečenje in cvrtje pri visokih temperaturah. Zaradi vsebnosti klorofila in karotenoidov je deviško avokadovo olje smaragdno zelene barve. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o rastlinskih napitkih in tem, ali so res bolj zdravi od kravjega mleka. Rastlinski napitki so namreč v zadnjem času izjemno priljubljeni in na voljo je velika izbira. Od sojinega, riževega, konopljinega, lešnikovega, ovsenega, mandljevega in kokosevega. Nekateri se za te napitke odločijo iz trajno posledica zdravstvenih težav, kot je intoleranca za laktozo ali mlečne izdelke, ali pa prepričanja, da so rastlinski napitki bolj zdrava alternativa kravjemu mleku. Pa je res tako? Več po naslednji.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o kakavu in čokoladi. Sestava kakava je izjemno zapletena, saj zrna, tudi pražena, sestavlja več kot 300 različnih kemijskih komponent. Glavna sestavina zrn je kakavovo maslo, ki ga sestavljajo nasičeni stearinska in palmitinska maščobna kislina ter enkrat nenasičena oleinska maščobna kislina. Preostanek zrn, ki ostane po ekstrahiranju olja, poznamo pod imenom kakav v prahu. Kakav v prahu je izjemno bogat z minerali, z manganom, magnezijem, železom, fosforjem in cinkom. 100 gramov kakava v prahu vsebuje tudi okrog 230 mg kofeina in več kot 2000 mg teobromina, dveh alkaloidov, ki imata zaradi vpliva na centralni živčni sistem poživilen učinek. Med najpomembnejše bioaktivne sestavine kakavovih zrn prištevamo še flavanole, gre za antioksidante iz družine polifenolov, ki so v zadnjih letih postali predmet številnih znanstvenih raziskav. Pred 20 leti so se v znanstveni struji pojavili prvi članki, ki so namigovali na to, da bi čokolada in kakav lahko vsebovala zdravju koristne antioksidante. Temu so sledila leta raziskav, ki so pokazala, da imata kakav in črna čokolada pozitiven vpliv na ožilje, saj znižujeta krvni tlak in LDL holesterol ter izboljšujeta inzulinsko rezistenco. Leta 2012 je Evropska komisija potrdila uporabo zdravstvene trditve. Kakavovi flavanoli pomagajo ohranjati prožnost žil, kar pripomore k normalnemu pretoku krvi. Na izdelku je lahko omenjena zdravstvena trditev navedena samo v primeru, če lahko z izdelkom zaužujemo vsaj 200 mg kakavovih flavanolov dnevno, te pogoje pa izpolnjujejo le redki s flavanoli, obogateni izdelki iz kakava in temne čokolade, ki jih zaenkrat najdemo zgolj na policah specializiranih trgovin. Večino pozitivnih učinkov je bila sicer dokazana le za krajše časovno obdobje, zato dolgotrajnejši vpliv kakava na zdravje ni dobro pojasnjen. Prav tako podobnih učinkov niso mogli potrditi pri mlečni čokoladi, saj delež kakava v njih premajhan, pozitivne učinke pa izniči velika količina sladkorja in nasičenih maščob. Nadaljujem.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o kakavu in čokoladi. Večina ljudi raje kot po črni posega po mlečni čokoladi. Ta pa v večini primerov vsebuje veliko kalorij, nezdravih maščob in sladkorja, zato naj bo le ta na jedilniku čim redkeje. Minerali, flavanoli in druge zdravju koristne snovi se nahajajo v kakavu, zato delež teh v čokoladi upada z deležem kakava. Bela čokolada kakava v prahu sploh ne vsebuje, zato koristnih snovi iz kakava v njej ni. Prav tako je večina flavanola odvisna od sorte in rastišča kakava. Stvari pa se še dodatno zapletajo, če upoštevamo dejstvo, da se flavanoli lahko uničijo tudi v postopku obdelave. Britanska študija, v kateri so analizirali različne čokolade na tržišču, je pokazala, da črna čokolada vsebuje občutno večji delež flavanola v primerjavi z mlečno čokolado, vendar delež le teh ni bil odvisen od odstotka kakava v črni čokoladi. To pomeni, da je delež flavanola v čokoladi izjemno variabilen in ga kupec ob nakupu čokolade ne more predvideti. Kljub vsemu pa je temna čokolada z visokim deležem kakava še zmeraj najboljša izbira, saj v povprečju vsebuje največje količine flavanolov, njena močna aroma pa preprečuje, da bi je pojedli 100 gramov naenkrat, kot to marsikomu uspe z mlečno čokolado. Še bolje kot čokolado je jedem dodajati čisti kakav v prahu, saj ne vsebuje sladkorjev in dodanih maščob. Najboljši nasvet za uživanje čokolade torej ostaja črna čokolada v zmernih količinah. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Natalja.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: Klop ne izbira, zato moraš ti.
2: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
1: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
0: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
0: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

Zlata ptica. Kralj je imel na svojem vrtu neizrečeno lepo jablano, ki je rodila zlata jabolka, a jih nikoli niso mogli dobiti. Vsako jutro je eno manjkalo. Noč in dan je postavljal k drevesu straže, da bi zasačil tatu, toda tudi najboljši stražniki niso mogli dobiti nikogar, ki bi hodil po jabolka. Pa vendar je manjkalo slednje jutro po eno. Vse to ni nič pomagalo in vojaki so se že branili hoditi na stražo. Kralj pa je imel tri sinove. Starejša dva sta bila bolj poredna in mlajšega brata nista nič kaj marala. Kralj je rekel, naj stražijo tudi sinovi in prvo noč je šel najstarejši. Vzel je puško, jo dobro napolnil, hodil gor in dol in gledal okoli sebe, kdaj in odkod bo kdo prišel. Vso noč ni bilo nikogar, toda drugo jutro je jabolko le manjkalo. Drugo noč gre srednji sin. Z nabito puško hodi gor in dol, kakor prvi, in gleda okoli sebe, kdaj in odkod bo kdo prišel nad jablano, pa nikogar ni bilo, a jabolko je le manjkalo. Tretjo noč gre najmlajši. Namesto svinčenim zrnjem nabije puško z grahom, češ da tatu ne bo ustrelil, temveč ga samo spoznal, kakšen tiček je to, ki zna tako krasti, da ga nihče ne zasači. Zvečer se vstopi pod drevo, upre oči v jabolka in gleda venomer vanja, ne da bi se ozrl kamorkoli. Kar prileti okoli polnoči izpod neba ptič tako tiho, da se ni nič slišalo in se spusti na drevo. Skremplji prime jabolko, najmlajši pa pomeri, sproži in mu odstreli tri peresa. Ptič se ustraši, pusti jabolko in zleti. Sin pobere peresa in vidi, da so iz čistega zlata. Ko brata slišita strel, brž ustaneta, pritečeta k najšemu in ga vprašata, odkot je prišel tat. On pa jima reče, gledala bi, pa bi ga videla. Nato odide k očetu in mu pokaže tista tri peresa. Ker so bile peresa zlata, je rekel kralj sam pri sebi. Kako lep mora biti šele ptič, ki ima taka peresa. Ker bi ga rad imel, pravi na glas. Kdor mi ga prinese, bo kralj. Starejšega je kraljestvo zelo mikalo. Vzel je brašno in puško in šel iskat ptiča. Šel je v gost, kajti v gozdu so ptice najrajši, češ tam jo bo že kje dobil. Hodil in hodil je po gozdovih in se oziral po drevesih, da bi zagledal ptico, ali zlate ptice ni bilo na nobenem. Pride do trate, češ tam jo bo že kje dobil. Hodil in hodil je po gozdovih in se oziral po drevesih, da bi zagledal ptico, ali zlate ptice ni bilo na nobenem.

ker sem lačen. Starejši pogleda, zareži nad medvedom in pravi: Saj bo komaj zame dosti, pa bom še tebi dajal. Poberi se od mene, zate in za take, kot si ti, so v gozdu zverine, pojdi in lovi jih. Medved se obrne in pravi: Le počakaj, še slabo se ti bo godilo. Zarenči in odide. Ko se kraljevič naje, gre dalje in pade roparjem v roke. Vse mu vzamejo, kar je imel, denar in konja, in mu zažugajo, da ga celo umore. Ko jih je prosil, naj ga spuste, ker je kraljevi sin. Ko pa jih je le za božjo voljo prosil, naj mu vsaj življenje puste, so roparji rekli, da drugače ne, le če se jim pridruži in hodi z njimi ropat. Kaj je hotel? Še bog, da ga niso umorili. Šel je z njimi in postal ropar. Leto je preteklo, toda starejšega sina še ni bilo domov. Zato reče srednji sin očetu, da namerava zdaj on iti iskat zlatega ptiča. Oče ga pusti, ker je obljubil, da se ob letu vrne domov, naj dobi ptiča ali ne. Oče mu da konja, puško, denarja in brašno. Srednji sin se napravi, zajaše konja in jezdi po isti poti, po kateri je šel starejši brat. V gozdu gleda po drevesih, po zlatem ptiču, toda zaman. Pride do iste trate in ker je bil lačen, se ustavi, stopi raz konja, vzame brašno iz torbe in začne jesti. Spet pride medved in ga prosi, naj mu da kaj jesti, ker je lačen. Tudi ta ga zapodi kot prvi in pravi: Poberi se od mene, zate in za take, kot si ti, so v gozdu zverine, pojdi in lovi jih. Medved se obrne in pravi: Le počakaj, še slabo se ti bo godilo. Zarenči in gre. Ko se srednji brat naje, gre dalje in roparji ga dobe. Vzamejo mu vse, kar je imel, denar in konja, in mu zažugajo, da ga celo umore, kaj ti starejši brat ga je spoznal in se zbal, da bi očetu ne povedal, kaj je on. Ker pa le prosi in prosi, mu prizanesejo, seveda, če se jim pridruži in dela to, kar oni. Kaj hoče? Še bog, da ga niso umorili. Šel je z njimi in postal ropar. Leto je preteklo in tudi srednjega sina ni hotelo biti nazaj. Zdaj reče očetu še mlajši sin, da hoče iti tudi on iskat zlatega ptiča. Oče mu pa pravi: Dva sta že šla in ju ni nazaj. Iti hoče še ti, da tudi tebe ne bo. Ostani doma, vidiš, edino tebe še imam. Ali naj še tebe izgubim? Toda sin ni dal miru. Tako dolgo je naganjal očeta, da ga je pustil, mu dal konja, denarja in brašno. Najmlajši sin je jezdil po ravno isti poti in prišel na isto trato, kjer sta bila prejšnje in poprejšnje leto njegova brata. Stopi raz konja, vzame brašno iz torbe in začne jesti. Spet pride medved in ga prosi: Daj še meni malo, saj vidiš, da sem lačen. Ta pa, dobrega srca, kakor je bil, reče: Ho, le tukaj z menoj jej, kolikor hočeš in kolikor se ti poljubi. Bo že kako šlo, če zmanjka. In medved je jedel in jedel, da je njemu le malo ostalo. Nato seže še v torbo in jo popolnoma izprazni. Toda medved spet je, da je bil kraljevič prav malo deležen. Medved pa še ni bil sit. Pravi mu: Daj mi še konje, da ga snem in se najem, ker sem lačen. I, pravi on, saj ti bi ga dal, pa nimam potem na kom jezditi. Medved odgovori: Boš pa mene jezdil. Kraljevič pravi: Kako bom tebe jezdil, ko se mi bo vsak smejal, kdor me bo videl? Medved pa mu spet odvrne: Naravnost ja te bom prinesel, kjer je tista stvar, ki jo iščeš. Ko kraljevič to sliši, si misli:

0: Če ti veš, kaj iščem, tudi veš, kje je. In reče, i no, pa ga snej, da se naješ in lako to zamoriš. Tedaj plane medved nad konja, ga razmesari in se naje. Ko se je nasitil, mu reče, zdaj pa vreži leskovo šibo, ki je v enem letu zrasla, zajaši me in prinesel te bom do zlatih ptičev. Mladenič je urezal leskovo šibo, ki je v enem letu zrasla, zajahal medveda in dirjala sta, da sta pridirjala do skale. Pri skali se medved ustavi in pravi, tu, v tej skali, je cela jata zlatih ptičev v zlatih kletkah. Mahni z leskovko po skali, odprla se bo. Pojdi vanjo in vzemi prvega ptiča, ki ti pride v roke, toda nikar ne izbiraj, da se ne zbude stražniki in te ne ujamejo. Stopil je z medveda, mahnil z leskovko po skali in skala se je odprla. Stopil lep, prostoren kraj. Na obeh straneh so visele zlate kletke z zlatimi ptiči, prvi lepši od drugega. Šel je od ptiča do ptiča in vsak mu je bil bolj všeč, dokler ni prišel do konca botline, kjer je bil najlepši ptič. Tega vzame in se obrne. Toda preden pride do drugega konca, se straže zbude, ga primejo in mu hudo žugajo. Vprašajo ga tudi, zakaj je hotel ptiča ukrasti. Mladenič pa se še nikoli ni zlagal in pove vse od konca do kraja. Stražniki so mu obljubili, da ga izpuste in mu podare zlatega ptiča, če jim pripelje takega in takega konja, ki mu ni v devetih deželah enakega. Ko pride iz botline do medveda, mu reče medved. Vidiš, zakaj me nisi poslušal in vzel takoj prvo ptico, do katere si prišel? Jaz sicer vem za takega konja, toda moraš me ubogati in storiti, kakor ti bom rekel. Vzemi leskovko, sedi spet name in si misli, da bi bil rad tam, kjer so tisti konji, ki jih v devetih deželah ni takih. Mladenič je vzel leskovko, sedel na medveda in si mislil, o, da bi bil tam, kjer so tisti konji. Koma je to mislil, je že bil pred skalo. Medved mu reče, udari spet šibo po skali in skala se bo odprla. Dobil boš konje v celo čredo, odveži prvega, ki prideš do njega in nikar ne izbiraj, da se stražniki ne zbude in te ne ujamejo. Mladenič stopi z medveda, udari šibo po skali, ki se odpre in razmakne v votlino. Na obeh straneh so stali privezani konji, lepi, da bi jih kar gledal, prvi lepši od drugega, zadnji na koncu jame pa najlepši. Tega mladenič odveže in odpelje iz jame, toda od ropota kopice stražniki zbude, ga primejo in mu hudo žugajo. Vprašajo ga tudi, zakaj je hotel konje ukrasti. Po pravici jim pove vse od kraja do konca in obljubili so mu, da ga izpuste in mu dajo konje, če jim pripelje morsko deklico. Mladenič jim obljubi in odide iz jame. Ko pride do medveda, ga medved ošteje kot prvič, rekoč, saj sem ti rekel, zakaj me nisi poslušal? Pač vem, kje in kako bi se dala dobiti morska deklica. Tu spodaj ni daleč morje. Pojdi v mesto in si nakupi vsakovrstnega kramarskega blaga, z njim pojdi na breg morja in ga tam prodajaj. Prišle bodo tri morske deklice. Kupčuj samo s tisto, ki ti bo najbolj všeč. Ko bo nakupila in hotela oditi, naj ti da roko, da bo sreča večja. Takrat si pa misli, da bi bil rad pri konjih. Ročno boš tam, kjer si želiš. Tako delaj ves čas. To medved reče in gre svojo pot. Mladenič gre in gre in pride do mesta. Tu nakupi vsake vrste kramarskega blaga, trkov, šivank in drugih podobnih reči. S tem blagom gre k morju in ga tam razloži na prodaj. Pridejo tri morske deklice, prva lepša od druge. Samo s tisto, ki se mu je zdela najlepša, je kupčeval. Ko je deklica nakupila, kar je želela, in mladenič reče naj mu seže v roko, da bo sreča večja. Deklica mu seže v roko, on pa si misli, ko bi bil zdaj pri konjih. Kakor bi trenil z očmi, je bil mladenič z morsko deklico pri konjih. Tam so mu dali prej obljubljenega konja in vsi zamaknjeni so gledali morsko deklico, pa se je niso mogli nagledati. Mladenič sede na konje in preden gre, jih prosi, da bi še smel deklici seči v roko za slovo. Radi so mu dovolili, veseli, da so le deklico dobili. On ji seže v roko in si misli, o, ko bi bil zdaj tam, kjer so zlati ptiči. Kakor bi z očmi trenil, je bil pri zlatih ptičih, on, morska deklica in konj. Vsi veseli ogledujejo konja, tako lepega in ognja polnega. Ročno mu prineso najlepšega zlatega ptiča v najlepši zlati kletki, ko še s konja ni stopil. Toda kakor hitro je dobil ptiča in prijel deklico za roko, si je mislil, o, ko bi bil zdaj pri medvedu. Tako je že bil pri medvedu, on, morska deklica, konj in zlati ptič. Medved mu reče, zdaj imaš vse in sreča te čaka, samo enega se varuj. Varuj se kupovati mesa z vislic. Medved to izgovori in gre svojo pot. Mladenič pa jezdi z morsko deklico dalje proti domu in pride v mesto. V mestu je vrelo skupaj polno ljudi. To se mu je čudno zdelo in poprašal je prvega, ki je prišel mimo, kaj to pomeni. Ta mu pove, da peljejo dva tatova obesit. Stopi bliže, da bi videl, kdo sta ta dva nesrečnika. Toda, joj, v njiju spozna svoja starejša brata. Vpraša, kaj sta storila in povedo mu, da sta zelo veliko pokradla. Smilita se mu, saj sta vendar brata. Zato vpraša, ali ju je mogoče rešiti? Ho, pač, mu reko, kdor plača še enkrat toliko, kolikor sta vzela. Ker je imel še od doma dovolj denarja, našteje odkupnino in gre svojo pot iz mesta. Ko sta brata zvedela, da sta rešena smrti, bi rada vedela, kdo ju je odkupil, in vprašala sta vsakega, kje je njun rešitelj. Pokazali so jima pot, po kateri je šel iz mesta. Gresta za njim in ko ga zagledata, spoznata, da je njun brat in da nese zlato ptico domov. Zbala sta se, da bi doma ne povedal, kaj se je z njima že zgodilo. Iz zavisti sta ga ubila in pustila mrtvega na cesti. Vzela sta konja, morsko deklico in zlato ptico in šla proti domu. Vse se ju je veselilo, posebno pa oče, kralj. Konja so dali v hlev, toda od cihmav se je tako shudil, da ni smel nihče k njemu in so mu morali z vrha dajati zobanja. Tudi morska deklica je bila tako žalostna, da ni mogla besede spregovoriti. Zlata ptica je vedno nosila povešeno glavo in tudi ni dala glasu od sebe. Vsi so mislili, da je bo zdaj konec. Tedaj pa pride medved do mrliča na poti. Odkoplje neko korenino, jo stolče na kamnu, kane sok mrtvemu usta in mladenič oživi in ozdravi. Nato medved izgine in nič več ni bilo slišati o njem. Mladenič pa gre v strgani obleki domov. Nihče ga ni spoznal. Vpraša po svojem konju, a vsega debelo gleda in misli, da je blazen. Pokažejo mu konja v hlevu in povedo, da ne sme nihče v njegovo bližino. On gre k njemu. Ko ga konj zagleda, začne veselo rezgetati in se mu da božati in gladiti, kot da bi bil najbolj krotka žival. Vse strmi. Nato spet vpraša, kje je moja ptica, zlata ptica? Dajte mi jo nazaj. Šel je naravnost v kraljevo stanovanje, v tisto sobo, kjer je visela kletka z zlato ptico. Komaj ga ptica zagleda, začne na ves glas tako nebeško prepevati, da se je razlegalo po vsem gradu, kot da bi godli sami nebeški angelci. Ko kralj sliši ptico tako prepevati, prihiti v sobo, iz druge sobe pa morska deklica, ki se ji je to čudno zazdelo. Komaj zagleda mladeniča, razpne bele ročice, skoči k njemu, ga objame, se ga oklene in pritisne na srce, kakor bi ga več ne hotela izpustiti. Oče je bil priča vsemu temu in ni vedel, kaj naj reče. Spozna svojega sina in ko izve, kako sta brata z njim ravnala in kaj se je z njima godilo, se razhudi ter zapove oba starejša sinova izgnati iz kraljestva, ker sta to tudi zaslužila. Mlajšemu pa je dal kraljestvo in naredili so veliko svatovščino, kajti oženil se je z lepo morsko deklico.
1: Slišali ste otroško oddajo na Radiu Triglav.

0: Ne zamudi. Petek, 8. maj, te Suzuki ASP vabi v Lesce na dan odprtih vrat. Popusti vozil Suzuki do 2000 evrov, testne vožnje in še pogostito za vse obiskovalce brezplačno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP Lesce. Se vidimo.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
4: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj. Ko ve veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox Centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. inoxcenter.si. Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. ZDA bodo iz Nemčije umaknile približno 5000 ameriških vojakov. To naj bi se zgodilo v obdobju 6 do 12 mesecev. Ameriška stran pravi, da odločitev prihaja potem, ko so opravili temeljito revizijo vojaške prisotnosti v Evropi ter ocenili razmere na terenu. Po drugi strani pa novica prihaja tudi potem, ko so se zaostrili odnosi med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem, ki je bil kritičen do Trumpa. Medtem ko Luka Dončić še okreva po poškodbi, so se Los Angeles Lakers vseeno uspešno prebili v naslednji krog končnice NBA. Znova se je izkazal veteran LeBron James, ki je prevzel breme odsotnega Dončića ter bil najboljši strelec dvoboja z 28 točkami, 8 podajami in 7 skoki. Jezerniki so sicer na 6 tekmi proti Houston Rockets vodili od prve do zadnje minute ter zanesljivo zmagali. Murskosoboški policisti pa poročajo o nesreči, ki se je zgodila na letališču v Rakičanu. Tam je padalec v sunek vetra približno 7 metrov nad tlemi zaprl kupolo padala, moški pa je padel na tla in se pri tem hudo poškodoval.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
4: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Triglavske minute na Radiu Triglav.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Poslušate okoljske minute. Ste vedeli, da imamo v Sloveniji svetovno mesto dreves? Katero je to, izdam po naslednji pesmi.

Poslušate okoljske minute. Maribor ostaja svetovno mesto dreves. Mestna občina Maribor ostaja nosilka naziva svetovno mesto dreves, ki sta ga podelili fundacija Arbor Day in organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Priznanje, ki ga je Maribor prvič prejel za leto 2024, je bilo mesto podaljšano tudi za leto 2025, kar po navedbah občine potrjuje dolgoročno in sistematično skrb za mestno drevje. Naziv svetovno mesto dreves temelji na izpolnjevanju petih ključnih standardov, med katerimi so jasno določena odgovornost za upravljanje dreves, urejena pravila in strokovne smernice, redno spremljanje stanja drevesnega fonda, zagotovljena sredstva za upravljanje ter aktivno vključevanje javnosti skozi ozaveščanje in praznovanje pomena dreves, so sporočili z občine. Da Maribor svojo zavezanost zelenemu razvoju ne le ohranja, temveč jo še nadgrajuje, pa potrjujejo tudi letošnje zasaditve. V zimskem in zgodnje spomladanskem obdobju letošnjega leta so namreč na različnih lokacijah po mestu zasadili 275 mladih dreves, 2880 trajnic, 53 večjih grmovnic ter dodatnih 700 grmovnic na trgu Borisa Kidriča. Med pomembnejšimi lokacijami zasaditev pa so Čufarjeva ulica, Kneza Koclja, Lent ter območja avtobusnih postajališč.

0: Poslušate okoljske minute. Tokrat govorimo o tem, da mestna občina Maribor ostaja nosilka naziva svetovno mesto dreves. V spomladanskem obdobju letos načrtujejo zasaditev še najmanj 150 dreves. Dodatno smo v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije pridobili 150 lip, ki jih bomo delno razdelili mestnim četrtim in šolam v okviru čistilne akcije, s čimer spodbujamo tudi vključevanje lokalne skupnosti in krepitev zavedanja o pomenu dreves, so pojasnili na občini. Priznanje svetovno mesto dreves potrjuje, da Maribor ni le mesto bogate zgodovine in kulture, temveč tudi mesto z jasno vizijo trajnostnega razvoja. S kontinuiranimi zasaditvami, strokovno nego obstoječih dreves in premišljenim načrtovanjem zelenih površin, mestna občina Maribor aktivno soustvarja kakovostno bivalno okolje za svoje prebivalce, so ob tem še navedli v sporočilu za javnost. Mestna občina Maribor torej tudi v letošnjem letu ostaja nosilka naziva svetovno mesto dreves. Podeljuje ga Fundacija Arbor Day in Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Toliko v tokratnih okoljskih minutah. Lep dan želim, Carmen Sluga.
1: Poslušali ste okoljske minute na Radiu Triglav.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
2: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
1: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
4: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Razvojna agencija Sora DOO bo v mesecu maj organizirala terenske delavnice z gospo Katjo Rebol, poznavalko divje hrane in uporabnih rastlin. Ena izmed delavnic bo potekala tudi na območju Zgorne Gorenjske, in sicer v Bohinju. Udeleženci bodo na delavnicah spoznavali najpogostejše užitne rastline travnikov, njihove prepoznavne značilnosti ter načine varnega in odgovornega nabiranja. Poseben poudarek bo namenjen tudi uporabi rastlin v kulinariki in vsakdanjem življenju, kar je lahko zanimivo tako za ljubitelje narave, kot za vse, ki želijo domačo prehrano obogatiti z lokalnimi in sezonskimi sestavinami. Delavnice bodo potekale v 3 terminih. Prva bo v torek 5. maja ob 17. uri v Škofji Loki, druga v petek 8. maja ob 17. uri v Kranju, tretja pa v soboto 16. maja ob 11. uri v Bohinju. Za udeležbo so obvezne predhodne prijave, organizatorji pa zainteresiranim svetujejo, naj se prijavijo čim prej, saj je število mest omejeno. Na Bledu v zadnjem času opazijo precej nepravilnih voženj v enosmerne ulice. Problem predstavlja župan Anton Mežan.
7: Ja, zdaj le se dogaja v zadnjem času, da dobim kar nekaj pritožb, tudi dnevno včasih, da se predvsem občanke in občani ali pa občanke in občani sosednjih občin ob prečkanju Bleda podajo z vožnjo tudi po enosmernih cestah, seveda v obratno smer. Nekako jim je prišlo v navado, da če v enosmerni vidi do konca, da tam pač njenega vozila se loti kar vožnje po tej cesti, čeprav je verjetno velika možnost, da ga kdo opazi, malo manjša mogoče, da ga opazi tudi policist ali pa naš redar, ampak vseeno v prihodnosti bo več te kontrole, kajti krajanke in krajani na teh cestah so enostavno bili zdaj že parkrat ogroženi. Prepričan, da pač ne bo šel nihče v to smer, nekako grejo z dvorišča, pa vem, treba imeti pozornost, ampak to ni edini problem. Drugi problem je, da ko pride nekdo pravilno, nekdo pa nepravilno v eno smer, so te ceste ozke, srečavanje je težko nemogoče in se potem vse skupaj odvija z umikanjem na druga dvorišča, pod nadstrešnice in podobno. Skratka, lahko pričakujemo kakšno kontrolo v bodoče, torej vozimo tam, kjer je pač dovoljeno in ne iščemo kakšnih bližnic tam, kjer to ni dovoljeno. Res samo dobronameren apel pred kakšno slabo voljo in kakšno globo.
8: Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
9: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
10: Vulkanizerstvo Andres.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
8: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnič.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. ZDA bodo iz Nemčije umaknile približno 5000 ameriških vojakov. To naj bi se zgodilo v obdobju 6 do 12 mesecev. Ameriška stran pravi, da odločitev prihaja potem, ko so opravili temeljito revizijo vojaške prisotnosti v Evropi ter ocenili razmere na terenu. Po drugi strani pa novica prihaja tudi potem, ko so se zaostrili odnosi med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem, ki je bil kritičen do Trumpa. Medtem ko Luka Dončić še okreva po poškodbi, so se Los Angeles Lakers vseeno uspešno prebili v naslednji krog končnice NBA. Znova se je izkazal veteran LeBron James, ki je prevzel breme odsotnega Dončića ter bil najboljši strelec dvoboja z 28 točkami, 8 podajami in 7 skoki. Jezerniki so sicer na 6 tekmi proti Houston Rockets vodili od prve do zadnje minute ter zanesljivo zmagali. Murskosoboški policisti pa poročajo o nesreči, ki se je zgodila na letališču v Rakičanu. Tam je padalec v sunek vetra približno 7 metrov nad tlemi zaprl kupolo padala, moški pa je padel na tla in se pri tem hudo poškodoval.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Kulturna Mavrica.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. S 1. marcem je vodenje gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah prevzel Vid Klement z Jesenic. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani igralec. Za seboj ima bogato igralsko kariero, katere začetki segajo prav na jeseniške odrske deske. Odigral je številne vloge v gledališčih, v filmih in na televiziji, režiral je več predstav za odrasle in mladino. Nove izzive in poti namerava iskati ob spoštovanju bogate gledališke dediščine ter znagovarjanje novega, predvsem mlajšega občinstva. V razlogih, da se je odločil za kandidaturo za direktorja, o navezanosti na domači odr, na črtih in izzivih v novi vlogi, je v pogovoru z Jankom Rabičem povedal.
2: In sam razlog jih je kar nekaj. Zdi se mi, da tako, če v nekem poetičnem smislu govorim, se mi zdi, da je to en tak lep poetičen krok. Ne? Jaz v bistvu to gledališče, to stavbo so praktično moji prvi spomeni. Kaj moj oče je tu že tudi praktično celo življenje igra in moj prvi spomin se, ko sem z njemu hodil na vaje. Takrat smo imeli še klub, sem dobival toaste, pa z ostalimi gledališkimi otroci sem vedel, da smo raziskovali te katakombe, te ogromne hiše, pa se lovili potem. Potle sem pa, mislim, da je bila z Vero Smokavc moja prva predstava, to bilo v 3. razredu, sem prvič na odru stal in sem se pač zasvojil za ljubov to dejavnost, to kreacijo, ki se lahko na odru zgodi. Potem sem bil pa praktično 20 let turski igralec. Vedno sem se nekako želel biti tudi profesionalen igralec in šolni igralec, ampak nekako nisem do tam 28 leta najdel poguma za to. Pa sem prišel na sprejemnici, sem bil sprejet. In po akademiji sem se pa vračal, kaj je to za nekih 15 let od tega, kot mentor mladinske skupine, kot režiser. In ki je v bistvu prejšnja direktorica Branka Smole šla zdaj v penzion. Je v bistvu malo mi namigala, da ne začne malo razmišljati, če bi mogoče jaz se prijavil. Jaz sem po dolgem premisleku, ker to je še zmer en velik zasuk iz odra v praktično administrativno rolo v gledališču, ampak se mi nekako zdel, ja, to je pač moj drugi dom in dajmo probat.
3: Ti prvi pomembni koraki zdaj le v gledališki hiši, kateri so bili?
2: Absolutno je to ena ogromna gora, stvari, ki se jih moram še naučiti, predvsem, kar se tiče recimo upravljanja, spremljati zakonodajo, mislim, stvar mora funkcionirati na pravnem nivoju, absolutno tudi na finančnem nivoju. To moram reči, da sem dobil hišo v zelo dobrih rokah, zelo solventno, ekipa je čudovita, mislim, delam z njimi praktično že celo življenje. Recimo spremljam sejens Čufarjeve dneve, tale pred kratkim smo, prejšnji teden smo zaključili ta 3-dnevni festival Nova Gas in samo kapo dol ekipi, to je pač so dogodki, ki lahko rečem, da so na nekem izredno profesionalnem nivoju in organizacijsko in to, da v bistvu te gledališke skupine iz celih Slovenij prihajajo k nam, da se dobro počutijo, da dobijamo pohvale in to se mi zdi ključno, no? Da pač imam super ekipo finančno, glavno stvari štimajo. Tako da jaz v bistvu zdaj zaenkrat imam čas, da si vzamem pol leta, oziroma to mi tudi recimo gospa Smoletova rekla, da ej, vzajem si pol leta do en let, samo glej, uč se, pa pol bo začel uživati, pa pol se mogoče začne ukvarjati s svojo vizijo, pa s tvojim spremembam, pa zdaj zaenkrat pa sam spoznavaj vse procese, ki spadajo k vodenju na take ogromne hiše.
3: Nekaj boljnih stvari pa ste v delovnem programu, v neke vaši viziji.

0: Je pa vendar izpostavili.
1: Da. Glej, meni se zdi ključno, tako kot sem že tudi rekel, to gledališče ne rab kriznega menedžmenta. Ne, jaz v bistvu tiste neke tri nevralgične točke, ki jih vidim, je, da še zmer verjamem, da Jesenice nismo toliko mehno mesto, da imamo kapacitete imeti več kot ena borma, se pravi, da bi lahko spravili na dva bormaja. To je seveda zagonetka, totalna. Kako, na kakšne principe, spoh, recimo, kar se mladih tiče, ker so se danes blazno spremenili način, kako lahko ti komunicira z mladimi. Ne? Ni več to, pa brez zamere, objava na radiju ali plakati. Danes imajo mladi čisto druge kanale. Hkrati pa tako, ko sem sestavljal program, ko sem se malo pogovarjal s to mlado generacijo, je pa v bistvu se dosti pojavljal, mislim ponavljal, odgovori, da načeloma nimajo problema z gledališčem, ampak je to ena stvar, ki zahteva blazen angažma. To, da se moramo, ne, prvo en mi je rekel, imam rad gledališče, ampak da se jaz odločam, pomeni, da se moram pripravljati, moram sem pridati, moram tu biti na dve ure in moram še po eno zajiti in zgubim te 4 ure. Postanem doma, pa imam na telefonu do milijon našteto vsebin, ki jih lahko gledam. In v bistvu na kakšen način zanimirati, jaz sem malo optimističen, da zdaj v tem pohodu AI-ja, sploh zdaj te zadnji modeli, ki so prišli ven, kjer je praktično ne moreš več verjeti svojim očem. Da bi mogoče gledališče loheno renesanso doživo, da bo to pa eden redkih medijev, kjer boš ti sedel v dvorani in boš lahko verjel, da je to, kar gledaš, resnično. Mislim, da so to pravi ljudje, ker so danes že tako izpopolnjeni in čez kakšno leto, mislim, da tudi jaz sam pa se imam za nerda, ne, mislim, spremljam tehnologijo, imam občutek, da nam več prepoznal, kaj je fake pa kaj je real.

0: Poslušate oddajo Kulturna Mavrica. V naši družbi je nov direktor gledališča Toneta Čufarja, Vid Klemenc. Ima veliko načrtov in idej, ki jih želi uresničiti v tem mandatnem obdobju.
1: Zelo rad bi kot bivši tudi gimnazic jeseniške gimnazije, mislim kot učenc gimnazije, blazno bi rad ukrepil to sodelovanje. Profesorica Marija Palovšnik zdaj že 14 let zelo uspešno vodi ta dramski festival, kjer imaš ti na šoli 5-6 razredov, ki pripravijo predstave in nekako poskušati poglobiti to sodelovanje med gimnazijo. Hkrati pa tudi nameravam pristopiti, ker se mi pa zdi, da v teh nekih kulturnih gledaliških vidikih se srednja šola Jesenice, mislim, da ignorira že celo večnost. Tako da tudi tja pristopiti, ker verjamem, da se bo tudi tam najdel mladi, ki bi radi mogoče se s tem ukvarjali. Tako da nekako to se mi zdijo te ključne zadeve. Pomladiti, povečati aborma, ker s povečanjem abormaja imaš tudi več možnosti, večji priliv, da lahko tudi več osebin ponudaš. In mlade pa, mislim, da spoh moja generacija in više gor, da moramo res skrbeti, da najdemo je način, kako jih angažirati, pa se ne sam gledališko, se posod, se ker berem, vidim, gledam, imajo praktično društva, načeloma, zelo hude probleme z podmladkom. No.
2: Tudi gospodarski del vašega dela bo verjetno pomemben. Zdaj le gledališka stavba stara, vedno jo načenja za občasa.
1: Da, da. V bistvu, kar se pa infrastrukturnih zadev tiče, pa trenutno najbolj kritična zadeva, da je oder. Oder se takrat, ko je strop se porušil, pa se je šlo v prenovo, je žal zmanjkal financ, da bi se ga šlo menjati in je, mislim, da je bilo zale, da je 50 let star tale oder, so deske in se je ravno pred kratkim zgodil, ko je bilo folklorna skupina je bila, kjer je pač veliko skakanja in množica ljudi, da so se začele njene deske upogibati. Ne. In ta infrastruktura, mislim, to se mi zdi ključno, je pa to, so neke pač visoke številke in za, mislim, za gledališče apsolutno, ampak tudi za občino, ampak se mi zdi, da je tu treba pritiskati, ker najslabše, kar se lahko zgodi, je, da bo nekdo na odru in da se tisto dre noter in se kaj karkoli zgodi. Hkrati si pa tudi rečem, da si mislim, da ta gledališče, ta stavba z vso svojo zgodovino zasluž, da se najde nekje ta investicija, da se to zrihta, da smo lahko ponosni na en sodoben, modern gledališče, na en sodoben, modern kulturen dom, kjer se stvari dogajajo, ker v bistvu, če tako gledamo od Kranja do Kranjske gore, GTČ, kar eno centralno, mislim, jaz osebno, zato ker sem lokal patriot, se mi zdi, da so Jesenice center Gorenjske, ampak se mi zdi, da na državnem nivoju je pa problem, da se vsi zadovoljijo, da je to Kran in se pa nekako pri Kranu se mi zdi, da se vse ostal in interes in denar in tako, ja. Ampak skratka, oder je v kritičnem stanju, no, mislim, tako da to mora biti, mislim, je moja prioriteta in se bom pač boril za, te za to, da dobimo to financiranje in da ta oder zrihtamo in da imamo en lep, nov, svež oder.
0: Oddajo je pripravil Janko Rabič z Radio Triglav. Vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
3: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.

0: Ne zamudi. Petek, 8. maj, te Suzuki ASP vabi v Lesce na dan odprtih vrat. Popusti vozil Suzuki do 2000 evrov, testne vožnje in še pogostito za vse obiskovalce brezplačno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP Lesce. Se vidimo.
1: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
7: Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: OTP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
2: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
1: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
4: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na Hrvaškem, kjer prvomajske počitnice preživljajo tudi številni Slovenci, pravijo, da se turistična sezona leto začenja zelo obetavno. Podaljšani praznični konec tedna je na hrvaško obalo privabil številne goste, sprehajališča so polna, nekateri so se zaradi sončnega vremena že odločili tudi za kopanje. V Dubrovniku je obisk izjemno velik, po besedah lokalnih vodnikov prevladujejo predvsem francoski in poljski gostje, vse več je tudi Američanov, ki prihajajo z neposrednimi leti. Zadovoljni so tudi hotelirji, saj so hoteli ponekod že zdaj zasedeni 98%. Ameriška letalonosilka Gerald Ford je zapustila Bližnji vzhod. Letalonosilka je sodelovala v operacijah v Iranu, s njenim odhodom pa v regiji ostajata še dve ameriški letalonosilki. Letalonosilka Gerald Ford je sicer sodelovala tudi pri blokadi Venezuele ter napadih na domnevne tihotapce mamil v Karibih. Na morju je že 10 mesecev, vmes pa je bila tudi na krajšem popravilu, potem ko je v pralnici izbruhnil požar. Ameriški Pentagon pa je sklenil dogovor s 7 tehnološkimi podjetji za uporabo njihove umetne inteligence. To pomeni, da bi lahko njihove rešitve vključevali v najobčutljivejše tajne sisteme, med drugim, da bi poenostavili sintezo podatkov ter izboljšali odločanje v kompleksnih operativnih okoljih. Medtem ko Pentagon stavi na pozitiven doprinos umetne inteligence, mnogi sicer opozarjajo na razsežnosti nevarnosti njene uporabe vojaške namene.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Hare. Pred nami je razgled po občini Žirovnica. V naši družbi lepo pozdravljam župana Leopolda Pogačarja. Dobar dan.
2: Dobar dan in seveda ponovno prav lep pozdrav iz Žirovnice.
1: No, začniva z obvoznico Vrba. Kako tečejo dela oziroma postopki?
2: Ja, moram reči, no, da v tem trenutku dela potekajo skladno s pogodbo, s terminskim planom. Največji fokus ta trenutek je na izgradnji nadvoza in pa seveda bi rad tudi povedal, da smo uspeli z Zavodom za varstvo kulturne dediščine kljub začetnemu nasprotovanju doseči dogovor in so celo nam pomagali pri razporeditvi, da bomo lahko traso obvoznice tudi ustrezno, če temu rečem, zasadili, to se pravi zaščitili z drevjem, z grmovnicami, kar je bila tudi želja veliko ljudi v smislu skrbi, da ne bi hrup iz te obvoznice preveč vplival na hiše okrog nje. Lahko tudi povem, no, da smo vpisani v zemljiško knjigo na vseh parcelah, ki jih potrebujemo za to gradno in v teh dneh že tečejo postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja v celoti, kar pomeni, da bomo seveda obvoznico tudi gradili naprej. Glede na prakso, ki se je pa v zadnjem letu dogajala, pa seveda računamo še na kakšen ogovor, pritožbo, ampak vsi postopki, ki so bili do zdaj sproženi, bodi si proti investitorju, bodi si proti upravni enoti, lahko povem, da so bili uspešno zaključeni v našo korist. Upravno sodišče pa odloča še v eni zadevi, vendar glede na vse do sedaj in glede na zagotovila mojih strokovnih služb, izvajalcev, projektantov, smo seveda storili vse, kar moramo in na način, kakor moramo in pri tem spoštovali vse predpise. Skratka, verjamem, da bova

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, v tem delu bova govorila o ujmah, in to dveh, najprej o tisti vodni iz leta 2023, potem pa še o orkanskem vetru pred nekaj tednov. Če najprej spregovorimo o tem, kako poteka obnova po ujmi iz leta 2023.
1: Mi da sva že, oziroma jaz sem z vašo pomočjo že seznanjal naše občanke in občani in seveda vse ostale zainteresirane v tem, da dela, to se pravi na sanaciji upornega zidu v Mostah, potekajo skladno s terminskim planom. Obveščal sem tudi javnost, da nam je država odobrila 1,4 milijona in še nekaj tisoč evrov, no sedaj lahko povem, da smo to tudi formalizirali. Nekaj dni nazaj sva z ministrom za naravne vire in prostor podpisala pogodbo o črpanju teh sredstev, tako da bodo v naslednjih dneh šli iz občine tudi zahtevki za ta sredstva, kajti do sedaj smo to seveda pokrivali iz proračuna, ali če rečem zalagali, in no, nekje na 700 tisoč evrih smo. Skratka, do konca poletja bo tudi ta sanacija zaključena in veselim se že, ko bomo ta del ceste lahko spet dali v uporabo. Pa ne gre toliko za cesto, kot gre seveda za uporni zid in zaščito brežine.
0: No, konec marca je tudi občino Žirovnica močno prizadel orkanski veter. Veliko objektov je bilo poškodovanih, intervencija je bila kar obširna, trajala je nekaj dni, ne. Pred kratkim pa ste opravili

0: Ali analizo ukrepov ob tej naravni nesreči?
1: Točno tako, ta intervencija je v bistvu trajala 4 dni. Prve 2 dni so domači gasilci s pomočjo gasilske zveze Jesenice in uprave za zaščito in reševanje seveda intervenirali in odpravljali nevarnosti za premoženje in zdravje ljudi. Kot sva že poročala, potem sobota, nedelja je pa potekala v znamenju odprave posledic na način, da smo seveda s enotami iz ostalih regij Slovenije in seveda vsemi domačimi pomagali pri sanaciji ljudem. No, ker je seveda bil aktiviran štab, ker je bilo aktivirano veliko število ljudi, raznih ekip in ker smo seveda pri teh zadevah resni in moramo biti resni, smo v preteklo sredo skupaj s poveljnikom civilne zaščite, skupaj s poveljnikoma obeh domačih društev, to se pravi tako za Breznice kot Smokuča, Gasilske zveze Jesenice, Garsa, medobčinskega inšpektorata in vseh teh, ki so v bistvu neposredno sodelovali, opravili analizo. In sicer na način, da smo šli skozi poročilo, ki sem ga pripravil za občinski svet, no in pri tem odkrito spregovorili vseh plusih in minusih, vseh pomankljivostih, no pa lahko koj pomirim, da pomankljivostih sreči ni bilo prav veliko, ampak gre se pa pač za neke organizacijske prejeme, ki bodi si skrajšujejo določene čase, ko je potrebno intervenirati in seveda tudi povečajo učinkovitost. Ugotovili smo, da bo treba nekaj opreme dodatno nabaviti in pa dogovorili smo se, zaenkrat še ustno bomo pa to seveda tudi formalizirali, da bomo določeno opremo in pa material, ki ga potrebujejo enote sil za zaščito in reševanje in tudi gasilci ob svojih intervencijah, naprimer govorim o čisto praktičnih zadevah, kot je določeno orodje, žebli, vijaki, les, folijo in podobno, da bomo skupaj to poskušali dogovoriti z sosednjimi občinami, Jesenicami in upam, da mogoče celo s Kranjsko Goro, da bi nekaj tega materiala občine nabavile in ga hranile za enkrat na sedežu poklicne gasilske brigade Jesenice, ki je vsem približno enako dostopna. To je mogoče en tak utrinek, no, iz tega, pa dokler ne dobimo novega gasilsko-reševalnega centra za Breznici, bomo nekoliko seveda predelali tudi našo sejno sobo. Gre za čisto praktične zadeve, da ko zmanjka elektrike, je treba pač kabel z agregata pripeljati v štab in seveda ne zgleda najbolj praktično, če to počnemo na način, da odpremo okna na kip. Skratka, no, odkrito smo se pogovorili, jaz sem še enkrat izrazil oziroma izkoristil to priložnost, da sem se resnično zahvalil tako na osebnem nivoju kot v imenu občine in občinskega sveta vsem, ki so pri tem sodelovali. Vse to je pa seveda usmerjeno v cilj, da smo hitri, učinkoviti in da seveda ljudje točno vedo, da v težkih trenutkih ne bodo sami.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Harej sem z vami. V naši družbi je župan Leopold Pogačar. Nos pregovoriva o tradicionalnem letnem dogodku, ko staršem oziroma novorojenčkom, kakorkoli že ne, podarite sadike sadnega drevja. Običajno to storite tam nekje okrog dneva zemlje. Kako je bilo letos?
1: Ja, reciva, da podelimo ta drevesa kar dojenčkem, ki na ta dan seveda seboj pripeljajo starše. Gre za, bom rekel, že 13. ali pa 14. leto, ko smo takrat na pobudo Čebelarske zveze Slovenije se odločili, da bi vsem novorojenčkom, rojenim v preteklem letu, podelili medovito drevo. Zdaj letos nam je uspelo točno na dan zemlje 22. aprila, drugače se pa temu datumu poskušamo čim bolj približati. Gre za to, da seveda občina Žirovnica poleg denarnega prispevka in praktičnega darila, zdaj kot rečeno že 13. leto podarja tudi medovito drevo. Trudimo se, da so ta drevesa različna. Gre predvsem za sadna drevesa domačih vrst. Letos je bila to viljamovka, tako da se je tudi kakšnemu očetu nasmehnilo, ko je prevzel to drevo. In ja, 33 otrokom oziroma njihovim staršem smo letos ta drevesa podelili. Tukaj gre ne samo za neko prijazno gesto, ampak gre dejansko tudi za simboliko in pa tudi praktičnost. Zakaj? Že tako ali tako imamo očitke, da pri raznih investicijah seveda podremo kar veliko dreves, kar je žal veliko krat seveda tudi res in nujno potrebno, no na ta način, to se pravi, zasadimo ta drevesa preko staršev otrok nazaj, kot drugič so to medovita drevesa, zato da imajo čebele pašo, kot tretjič je pa to čist praktično, kajti češplje, slive, hruške, seveda so to vse sadje, ki je še kako uporabno, no in simbolika je pa seveda ta, da potem tako kot moramo skrbeti za otroka, za njegov razvoj, za njegovo rast, tako lahko starši potem skupaj z otrokom skrbijo za drevo, ki ravno tako potrebuje svojo skrb, nego, rast in tako rasteta skupaj in otrok in drevo in moram reči, da je odziv staršev vedno več kot odličen. Bi se pa se hvalil seveda tudi v osnovni šoli Žirovnica, ki vsako leto sodeluje z nami pri tem. Prvič to podelimo v osnovni šoli, drugič pripravijo otroci prijeten, kratek kulturni program in drugič mi vedno ravnatelj ali pa pomočnica ravnatelja pri tem tudi pomaga.
0: No, od otrok pa k mladičem štorklje oziroma gnezdu štorklje lahko sklepamo, da pričakujete lahko tudi mladičke štorklje v občini Žirovnica.
1: A veste, da sem to na podelici dreves staršem tudi omenil, da je tudi občino Žirovnica obiskal par štorklj, ki si tukaj postavljata gnezdo in sem nekako namignil, da je mogoče to dober znak, da bo tudi več rojstev otrok v naši občini v naslednjih letih, no pa šalo na stran. Dejansko so nas občanke in občani seznanili občino, da so opazili par štorklj, ki je na selu gradil gnezdo na električnem drogu oziroma na drogu, po katerem poteka električni vod in seveda izrazili skrb in prošno, če lahko karkoli storimo in res sem zadovoljen, da smo tako hiter skupaj stopili, kot temu rečemo, tako da smo s pomočjo Zavoda za turizem in kulturo, ki je prevzel koordinacijo Elektrom Gorenske in pa Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave stvar uredili na način, da smo štorkljem postavili nov drog s košaro, kamor je seveda kamor sta preselila potem svoje gnezdo in seveda tam gnezdita, tako da res moram tukaj pohvaliti, no, Elektro Gorenska je doniral drog, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave posebno košaro, ki je nekako osnova za to gnezdo, naše podjetje Eko pa je poskrbelo za prevoz te košare in gradbena dela in tako smo postavili nov dom, za katerega nismo potrebovali, hvala Bogu, gradbenega dovoljenja, novi štorkli družini in jaz verjamem in upam, da se bosta na območju Žirovnice dobro počutila, da je to neka simbolika in da se bosta seveda tako kot drugod v domače gnezdo še vračala. Skratka, hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki so sodelovali pri tej mini akciji.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Haresom z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, za konec pa še o dveh prireditvah, ki sta že za nami. Najprej o ponovno tradicionalnem, lahko sedaj že rečemo, Markovem smo v Vrbi.
1: Ja, domače kulturno društvo dr. France Prešeren s svojo predsednico Jernejo Stres in pa seveda ostalimi člani v sodelovanju s pomočjo občine in zavoda za turizem in kulturo Žirovnica so ponovno, zdaj že tretje leto se mi zdi, obudili tradicijo, ki je bila sicer samo kratek čas prekinjena. Ja, govorijo o Markovmu smnu. Gre za dogodek blizu datuma, ko svet Mark goduje. No, in letos je bilo prireditev, moram reči, dobro organizirana, dobro obiskana, predvsem je bilo pa veliko kulturnega in zanimivega programa in imel sem to čast na povabilo kulturnega društva, da sem odtovoril ta Markov smen. No in kot sem dejal na govoru, je seveda res nekaj čudovitega stati na območju Vrbe pod Prešernovo rojstno hišo, ko se ti pogled zazre v eno smer na našega najvišjega očaka Triglav, obrneš pogled, vidiš našega drugega očaka Žirovniškega stol in ob zavedanju, da je Markov smen neposredno ob cerkvici svetega Marka, ob rojstni hiši dr. Franceta Prešerna, mislim, kaj češ boljšega. Vreme, kot je bilo pa letos, je bilo pa že skoraj da kičasto. No in prireditev seveda nekako spodbuja prvič zavedanje tradicije, drugič ponuja dobesedno sejemsko prireditev v smislu prodaje domačih izdelkov, domače obrti, prehrambenih artiklov in podobno. No in jaz verjamem, da se bo prireditev kljub temu, da v sosednji občini poteka ravno tako sejem, ki je dobro obiskan, se bo ta prireditev zelo dobro prijela, kajti signal je, da je vsako leto več razstavljavcev, več nastopajočih, predvsem pa, kar je najbolj pomembno, več obiskovalcev. No in jaz tudi vsem tistim, ki so prodajali in razstavljali svoje izdelke, privoščim, da bi bilo te blagovne denarne izmenjave čim več, kajti ne nazadnje, no, ima tudi neki ekonomski učinek. Skratka, hvala organizatorjem, hvala nastopajočim, pa hvala seveda vsem tistim, ki so bili pripravljeni svoj čas žrtovati za to, da so bodi si razstavljali ali prodajali izdelke ali pa da so nas seveda obiskali, pa tudi maša, ki je ta dan v cerkvi svetega Marka, ima vsako leto več obiskovalcev. Tako da skupaj smo združili moči, kultura, naša župnija, občina in pa kulturno društvo in jaz mislim, da je šlo za en lep prijeten dogodek, kjer je vsak najdel nekaj zase.
0: Za konec pa spregovoriva še o praznovanju 1. maja.
1: Seveda brez spomina in spoštovanja zgodovine delavskih pravic in bojev za te delavske pravice ne gre. Vsako leto naše planinsko društvo, seveda ravno tako sodelovanju občine Žirovnica, predvsem finančnem sodelovanju pripravi tradicionalni prvomajski shod, ki poteka prav na 1. maja ob 11. uri v domu pri izviru završnice in tudi letos smo seveda se podali na to pot. Jaz sem vsako leto zadovoljen, ker je res veliko obiskovalcev, kljub temu, da smo že nekaj razmišljali, da bi mogoče preditev preselili nekoliko nižje v dolino, ampak imajo planinci in tradicionalni obiskovalci prav, če je to potekalo vsa leta pri domu, naj bo tudi tako vnaprej. No in glede na to, da je dostop ni prav posebej težak, sploh pa, če je lepo vreme, tako kot letos, je prišlo kar veliko ljudi. Jaz imam to čast in veselje, da vse pohodnike in pohodnice, ki niso nujno samo z občine Žirovnica, ampak prihajajo tudi od drugod, kar me veseli, ponovno spregovoril in pri tem seveda ugotovil, da je treba še kar nekaj postoriti za to, da bodo delavske pravice obveljale in veljale tudi vnaprej, da ne bo vedno samo kapital v glavni vlogi, pa vedno znova ugotovim, da lahko omenim tudi širše geopolitično dogajanje. Čisto skoraj vsako leto govorimo o nekem novem spopadu, o neki novi vojni, o nekih novih tudi naravnih nesrečah in tudi letos je bilo tako. Skratka, hvala vsem, ki ste se podali na pot do doma pri izviri završnice, hvala vsem, ki kakorkoli pomagate pri gradnji naše skupnosti in pa seveda hvala tudi planinskemu društvu in predvsem tudi ekipi, ki dela v domu pri izviri završnice za prijeten sprejem in tudi ne nazadnje dobro ukrepčilo.
0: Poslušali ste razgled po občini Žirovnica, županom Leopoldom Pogačarjem sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
4: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate usrane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Klop ne izbira, zato moraš ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
7: Shopping, shopping in Graz.
8: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-52-49.
9: Terme Ozren od 1. do 4. maja in od 24. do 29. maja. Moravske Toplice in Radenci od 3. do 7. maja. Madžarske Toplice od 4. do 8. maja in od 5. do 9. oktobra. Šarganska Osmica od 7. do 11. maja in od 14. do 18. maja. Kopalni izlet v Banovce 11. maja. Trst 28. maja. Z ladico do Novalja 4. junija. Odprtje sezone sklapo Šufit od 9. do 14. junija. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica več terminov v maju, septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman Bus 043515249, 04185563 in 3x2v.rozmanbus.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenijo pesti suša. Najhuje je na Koroškem in v Podravju, vse bolj pa tudi na zahodu države. V kanalu ob Soči so ljudi že pozvali k varčevanju s pitno vodo, že zdaj tam nekatere vodovodne sisteme oskrbujejo z gasilskimi cisternami. S Hrvaške poročajo o nenavadni nesreči, v kateri je poginilo kar 20 ovac. 51-letni voznik, ki je vozil pod vplivom alkohola, je trčil v večjo čredo, ki jo je lastnik ravno peljal na pašo. Voznik, ki sicer ni poškodovan, bo moral za plačilo glob seči precej globoko v žep. Timi pa je svoboden. To pa je novica, ki je razveselila vse, ki so spremljali bitko za rešitev 12-metrskega kita Grbavca, ki je konec marca prvič nasedel na peščeni sipini v plitkem zalivu Baltskega morja. Reševalci so bili uspešni in so ga zdaj izpustili v vode Severnega morja, odkoder upajo, da bo nadaljeval pot proti Atlantskemu oceanu. Nekaj skrbi sicer ostaja, njegove mišice so namreč okorele, zdravstveno stanje se je v zadnjem času nekoliko poslabšalo. Prav tako pa je Danska, v bližini katere so ga izpustili, že sporočila, da ne izvaja reševanja kitov.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

O smrtnici. V 80. letu je umrl Alojz Razboršek z Brezi 80A. V 80. letu se je poslovil Alojz Razboršek z Brezi 80A. Žara bo jutri v nedeljo 3. maja od 10. ure v poslovilni vežici na Brezjah. Pogreb bo prav tako jutri v nedeljo 3. maja ob 14.30 na pokopališču na Brezjah. V 79. letu je umrl Stanislav Anton Poličar z Črnivca. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 79. letu zapustil dragi Stanislav Anton Poličar z Črnivca. Pogreb bo v ponedeljek 4. maja ob 15. na pokopališču na Brezjah. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Svetličarna in pogrebna služba Zvonček Jesenice. Telefonska številka 070-55-0096. 24 ur na dan.
2: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
1: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
0: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
2: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
6: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
7: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
8: Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: zamudi. Petek, 8. maj, te Suzuki ASP vabi v Lesena dan odprtih vrat. Popusti vozil Suzuki do 2000 evrov, tesne vožnje in še pogostito za vse obiskovalce brezplačno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP Lese. Se vidimo. Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zadnje dogajanje v svetu je bilo usodno za Spirit Airlines. Ameriški nizkocenovni letalski prevoznik je sporočil, da končuje svoje poslovanje, storitve za stranke pa niso več na voljo. Potniki lahko pričakujejo povračilo kupnine, vendar brez pomoči pri nadaljnih rezervacijah. Podjetje, ki je še nedavno opravljalo na stotine dnevnih letov ter zaposlovalo okoli 17 tisoč ljudi, je tako postalo ena prvih večjih gospodarskih žrtev zaostrenih razmer v letalski industriji. Na poslovanje so močno vplivali vojna v Iranu ter hitro rastoče cene goriva. Šlo je sicer za kapljo čez rob, saj se je družba že več let soočala z izgubami, ki so od pandemije presegle 2 milijardi dolarjev. Gasilci so v veliki meri ukrotili požar v italijanski Toskani. Domov se tako vrača večina od več kot 3500 evakuiranih prebivalcev. Ogenj je uničil okoli 710 hektarjev vegetacije ter poškodoval več objektov. Razseljenih ostaja še okoli 400 ljudi, za katere oblasti ocenjujejo, da vrnitev še ni varna, dokler požar ni povsem pogašen. V 60. letu starosti pa se je poslavil nekdani dirkač Formule 1 Alessandro Alex Zanardi. Italijan, ki je bil tudi tekmovalec ameriške serije kart, je bil znan kot simbol neuničljivosti ter izjemne volje do življenja. Po hudi nesreči leta 2001 je namreč izgubil obe nogi, a se je kasneje vrnil k tekmovanju ter postal večkratni paraolimpijski prvak.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Radijska jezikavost.
1: Lepo pozdravljene poslušalke, lepo pozdravljeni poslušalci v še eni radijski jezikavosti. V oddaji se bomo danes pogovarjali o tem, kaj radi počnemo med prazniki. Veliko Slovencov se namreč rekreira. Če pa bi to povezali še s pisanjem, pa bi nastala zanimiva beseda. O tej besedi bomo govorili v prvem delu oddaje, o drugem pa pogledamo frazeme, povezane s petkom. Petka se namreč zelo veselimo, sploh v tednih, ko mogoče nismo toliko prosti, kot smo bili lahko ta teden. Zaključimo pa z avtorjem Goriških brd, z Alojzem Gradnikom. Prebrali bomo njegovo pesem Eros Thanatos. Ostanite še naprej v naši družbi, v družbi Radija Triglav.

V prvem delu radijske jezikavosti pa o besedi hudopis. V slovarju sprotnega slovenskega jezika na portalu Fran je bil vnos zabeležen leta 2024. In sicer naj bi bil hudopis literarno delo, ki odraža razmišljanja, refleksije, ki nastajajo med gibanjem po kakem prostoru ali pa po krajini. Beseda seveda izhaja iz besed potopis in hoditi plus pisati. In s tem potem nastane nova beseda hodopis. No, če ste se v tem tednu kaj rekreirali, če ste kje hodili, upam, da ste morda še kaj zapisali sproti kakšno svojo razmišljanje in tako naredili hodopis. Po kratkem glasbenem premoru pa še k petku.

Radijsko jezikavost poslušate. Minuli teden je bil nekoliko drugačen. Razmejen je bil s praznikom, podkrepljen še s kakšnim dopustom, počitnicami in kar nekako nismo imeli občutka, da gre za pravi delovni teden. Ob povsem navadnih tednih, ko delamo vse dni, pa smo petkov seveda izjemno veseli. Pomenijo obed konca tedna, nekoliko odklopa. Slovar slovenskih frazemov Janeza Kebra pa nam pojasni, da petek ni samo vesel dan. Slovenski petek pozna besedno zvezo črn petek, ki pomeni nesrečen oziroma zelo slab dan. Po ljudskem verovanju je petek že sam po sebi slab dan. Pridevnik črn pa negativnost samo še stopnjuje. Omenjeni frazem ni povezan s črnim petkom, ki se vse bolj uveljavlja kot dan popustov v trgovinah. Je pa res, da bi lahko pomen slabega dneva v tem primeru prenesli kar na našo denarnico. Slovar frazemov, dostopen tudi na spletišču Fran, pa prinaša še en zanimiv frazem, ki je nastal na podlagi rime. Če rečemo, da se nekaj ponavlja vsak dan, lahko uporabimo tudi izraz v petek in svetek. Frazem je nastal na podlagi rime, svetek je pomenil praznik, kot delovni dan pa je bil zaradi zvočnih harmonij torej uporabljen kar petek. Po kratkem glasbenem premoru pa v Goriška brda.

0: Še zadnjič danes, lepo pozdravljeni v oddaji Triglavska jezikavost. Tokrat beremo Alojza Gradnika, slovenskega pesnika, sodnika in prevajalca, ki se je rodil 3. augusta 1882 v Medani v Goriških Brdih, umrl pa 14. julija 1967 v Ljubljani. Prebrali bomo njegovo pesem Eros Thanatos. Pil sem te in ne izpil ljubezen. Ko duhteče vino sladkih trt, užil sem te, da nisem bil več trezen in da nisem vedel, da si smrt. Zrl sem v strašne teme tvojih brezen in ker bil pogled je moj zastrt, od britkosti nisem vedel smrt, da si najskrivnostnejša ljubezen. Prijeten konec tedna pa vam želimo z valov Radija Triglav.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.

0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
3: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
2: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
5: 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
6: Palisada. Da, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Radovljici se je zaključil že 17. fotografski natečaj dogodki v občini Radovljica, ki ga skupaj pripravljata občina Radovljica in fotografsko društvo Radovljica. Letošnji odziv ustvarjalcev je bil znova zelo dober, saj je na natečaju sodelovalo 12 avtorjev, ki so skupaj prijavili 321 fotografij. Na osrednjo temo dogodkov v občini je 10 avtorjev poslalo 274 fotografij, dodatno razpisana tema promet in ceste v občini Radovljica pa je pritegnila 9 avtorjev s 47 fotografijami. Prispele fotografije prikazujejo utrip občine, pomembne lokalne trenutke, prireditve, prometno infrastrukturo in vsakdanje prizore, ki so zaznamovali življenje v Radovljici in okolici. Vse fotografije je pregledala strokovna žirija v sestavi Jaka Gnilšak. Kot predsednik žirije, Boštjan Lenac z občine Radovljica ter Katja Krojc Praprotnik, kustosinja mestnega muzeja Radovljica. Žirija je poleg nagrajenih del izbrala tudi fotografije, ki bodo uvrščene na razstavo. Odprtje razstave je načrtovano za četrtek 18. junija 2026 ob 18. uri v galeriji Avla občine Radovljica. Ob tej priložnosti bodo avtorjem podeljene tudi nagrade in diplome. Na občini Radovljica pa so v sredo 22. aprila pripravili delovno srečanje institucij, organizacij in društev, ki v lokalnem okolju izvajajo programe za starejše. V spredju srečanja je bila dolgotrajna oskrba, predvsem izmenjava informacij, izkušenj in odprtih vprašanj, ki se pojavljajo ob uvajanju novega sistema. Srečanja so se udeležili predstavniki Centra za socialno delo Gorenjska, enote Radovljica in vstopne točke za dolgotrajno oskrbo, doma dr. Janka Benedika Radovljica, zdravstvenega doma Radovljica, Rdečega križa, Društva upokojencev Radovljica, Zveze društva upokojencev občine Radovljica, Slovenskega društva Hospic, Šentgora Radovljica ter prostovoljke svetovalnice Nitka. Branka Brenkuš, vodja vstopne točke pri Centru za socialno delo Gorenjska, je predstavila pravice iz dolgotrajne oskrbe, delovanje sistema in izzive, s katerimi se pristojni trenutno srečujejo. Med ključnimi so veliko število vlog, ročna obdelava podatkov ter potreba po dodatnem informiranju uporabnikov o pravicah in postopkih. Svoje aktivnosti in izzive so predstavili tudi v domu dr. Janka Benedika Radovljica, ki je izvajalec dolgotrajne oskrbe v občini. Posebej so opozorili na pomankanje kadra, zlasti pri skrbi na domu ter na časovno zahtevno administracijo. Udeleženci so v razpravi delili izkušnje s terena, odpirali konkretna vprašanja in iskali možnosti za še boljše sodelovanje. Srečanje je bilo pomemben korak k boljšemu razumevanju sistema dolgotrajne oskrbe in krepitvi podpore starejšim v radovljiškem okolju.
9: Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
10: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
11: Vulkanizerstvo Andres.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
0: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Podjetje povezano s sinovoma Donalda Trumpa je sklenilo dobičkonosen dogovor. Z ameriško vlado je podpisalo pogodbo za dobavo brezpilotnih letalnikov ameriški vojski. Dron, ki je predmet pogodbe, prestreza sovražne drone in so ga izdelali posebej za obrambo pred iranskimi napadalnimi droni. Turčija je izpustila protestnike, ki so jih pridržali ob prvomajskih protestih. Gre za okoli 500 protestnikov, ki so jih pridržali v Istanbulu. Tam so se na trgu Taksim protestniki spopadli s policijo, pri čemer je ta uporabila solzivec in vodni top. Protesti na trgu Taksim so sicer prepovedani že vse od leta 2013, a sindikati so kritični do zapiranja trga, ki ima simbolni pomen. Igralci, ki jih bo ustvarila umetna inteligenca, pa ne bodo upravičeni do Oskarjev. Tako ameriška akademija, ki bdi nad temi nagradami. S pravili želijo postaviti okvir, ko gre za vstop umetne inteligence v svet filma. Sicer ukrep odmeva le nekaj dni potem, ko so ustvarjalci predstavili z umetno inteligenco ustvarjeno različico pokojnega ameriškega igralca Vala Kilmerja. Medtem ko igralčeva družina projekt podpira, je ideja naletela na mešane odzive.
0: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Triglavska svetovalnica.
1: Lepo pozdravljeni, v današnji oddaji Triglavska svetovalnica bomo govorili o medvrstniškem nasilju, ki se včasih začne že zelo zgodaj, morda že pri najmlajših otrocih v peskovniku. Zakaj do tega pride? Kako naj starši opremijo svoje otroke, da bodo lahko dobro shajali z vrstniki in imajo šole dobre mehanizme za obvladovanje nasilnežev, tudi za njihovo prepoznavanje? O vsem tem po naslednji pesmi, ko bo z nami specialni pedagog Marko Juhant. Obvladovanje nasilnežev, tudi za njihovo prepoznavanje. O vsem tem po naslednji pesmi, ko bo z nami specialni pedagog Marko Juhant.

0: Poslušate oddajo Triglavska svetovalnica. Kot navaja strokovna literatura, pa tudi izkušnje tako staršev kot pedagogov, nekateri otroci že zelo zgodaj kažejo tendence nasilniškega vedenja. Nekateri jih razvijajo nekoliko kasneje, lahko se jih odvadijo ali pa jih nesejo seboj v najstniška leta in v odraslost. Specialni pedagog Marko Juhant ponuja razlago vzrokov nasilniškega vedenja.
1: Vzrok nasilja nekaj je stvar socializacije, to se pravi tudi stvar družbe, nekaj je pa čisto originalna postavitev človeka takega, kot je. Tako kot vsa ostala živa bitja se, ljudje se branimo in če imate recimo 5-letnega otroka v vrtcu, ki ga drugi otroci spravijo v kot in se počuti dejansko ogroženega in to ni nasilen otrok, nima nobenega prejšnjega izpada ali čez karkoli takega, se lahko zgodi, da če se počuti ogrožen, da bo te otroke ugrizu ko pes. Torej, to je v nas, to je tista obramba, obran svoje življenje. Ko govorimo o ničelni toleranci in take stvari, ne, to je zmeri malo za lase privlečeno. Ne da se, ker kako je zdaj to? Jaz moram tolerirati, da je to ta otrok naredil, ker je bil življenjsko ogrožen. On se je branil. Po drugi strani je pa velika težava vzgoja iz preprostega razloga. In to je, da mnogo staršev ne uspe svojega otroka do 4, najkasneje do 5 let pripraviti do tega, da bi bil sprejemljiv za ostale otroke. Zdaj, kaj to pomeni? Če dam preprosto primerjavo, če grem z otrokom ven na neko igrišče in je tam peskovnik in starši rečejo, ja, pa viste, naš se ne zna igrati, ker tam stoji in ne ve, kaj bi, je seveda, ker ste ga praznih rok poslali. Ne? Tam ste z njim, nič nimate sabo. Je kako? Ja, on potrebuje nekaj za izmenjavo. Če nese sabo eno staro tenis žogico in je tam mivka in če mu rečete, naj naredi žleb in spušča to žogico po tisti mivki po žlebu, bo zanesljivo prišel nekdo od drugih otrok in tam se bo potem prišlo do izmenjav kanglice, lopatke in podobne zadeve in vašega otroka bodo drugi otroci sprejeli, ga bodo veseli in ga bodo veseli tudi njihovi starši. Če pa vi pripeljete otroka z avtomobilčkom na daljinsko vodenje, ga vaš otrok ne bo hotel posoditi, ker se bo preveč bal zanj. Drugi otroci ga bodo pa želeli imeti in ne bo dobro sprejeti pri starših, niti pri drugih otrocih.

0: ista štorija, preveč sabo ali pa premalo sabo. Kako opremimo otroka, tudi fizično, da lahko nekaj počne. Lejte, če greste v toplice, je krasno, če imate sabo kopalke, a ne da. No in če greste z otrokom na igrišče, rabi neke enostavne igrače, ki so primerne za izmenjavo. Okay. In jih bo tudi brez težav dobil nazaj. In to do 5. leta bi se to moralo zgoditi. Potem nimate težav, ko gre v šolo, kako so sprejeti med vrstniki. On ve, ima izkušnjo, ne zna tega povedati, tako kot znamo to narediti odrasli. Ampak ima izkušnjo, če pride nekdo in vpraša, mi posodiš radirko, pa mogoče s kotičkom očesa vidi, da ta sošolec ima radirko tam nekje. On je prišel vprašati za radirko, zato da preveri, kakšen je, zato da vidi, če bosta lahko komunicirala, če si bosta izmenjevala stvari, ni bila stvar v radirki. A ne? In če zdaj po gorensko ne, to je srabim, se bo vse nehalo.
1: Kot pravi specialni pedagog Marko Juhant, se morajo otroci naučiti tudi, kako deliti stvari.
0: Vse, moje. Ne moje. En kup stvari je naših, a ne? En kup stvari je naših. In recimo starši že ena od osnovnih napak je, imajo dva otroka, podobne starosti. Grejo in kupijo dva kompletka za v peskovnik. Enega modrega in enega rdečega. No, povejte mi, zakaj. Zato, da se bosta vedno kregala, kdo bo imel rdečega. A če bi bila oba kompleta enake barve, ni nobene potrebe po ločevanju, kater komplet je kateri.
1: Po glasbenem premoru pa še o tem, ali imajo šole na voljo dobre mehanizme za obvladovanje, pa tudi prepoznavanje nasilniškega vedenja oziroma njegovih tendenc, na katere znake je treba paziti. Po naslednji.

0: Poslušate oddajo Triglavska svetovalnica. Danes govorimo o nasilniškem vedenju otrok in o medvrstniškem nasilju. Slišali ste že, da je treba otroke opremiti z veščinami, da bo sprejemljiv za sovrstnike, da se bo v družbi znašel. Naučiti se mora deliti. Kako pa je s tem v šolah? Imajo šole in pedagogi na voljo dovolj mehanizmov za prepoznavanje nasilniških tendenc ter za obvladovanje nasilniškega vedenja? Specialni pedagog Marko Juhant pravi.
1: Če imamo otroka, ki je strokovno obdelan, ja, s posebnimi potrebami, se pogosto zgodi, da se nekako tega otroka preveč tolerira. Kot da je ta papir, ki ga ima, dovolilnica, da tolče druge otroke in da se neprimerno obnaša. Temu seveda ni tako. Ne? Zato je treba iti kar po rednem postopku, če je otrok v rednem programu. Poznamo sicer prilagojeno izvajanje, ampak prilagojeno izvajanje to ni to, da lahko tolče druge. Gre za tisti del, v katerem otrok lahko napreduje po šolski plati, po znanju in tako naprej. Šola praviloma so premehke. To je klasično. Otrok v prvem delu, v razredu dela težave in ne dobi ukrepov. In starši ne dobijo ukrepov. In to se pravi, da lahko, da je to sprejemljivo. In ko je v šestem, sedmem razredu, pa ko ima, ne vem, morda je še med tistimi večjimi, ki ima 70 kg, ne, je pa to že čisto neobvladljivo. Drugač je, to je zanimivo, so vedno skočijo po koncu učitelji pa vzgojitelji, ko jim rečem, na katere morajo biti najbolj pozorni. Ampak, lejte, po 20 letih opazovanja in spremljanja pouka in tega vam kar povem. Ta najmanjši, najbolj sladek deček v razredu, tega se pazite, ki ta je ponavadi lisjak, mislim tak, prve vrste, kot se reče, zakaj? Zato, ker je navajen operirati s tem, jaz sem še mečken. Jaz sem bog in on zna nares tak, ne se ne sliši grdo, UNICEF obrazek naredi, a veste, jaz sirotek, a ne? Mislim, pa mu nič hudega, da se razume. In jo odnese gladko skos. Torej, to je prvi. Drugi, ki bo delal težave, je največji, po možnosti tudi najbolj naroden fant. Ker razlika med tem ta malim pa tem ta večjim je zelo velika in tega ta večjega, že doma, če je večji od ostalih otrok, ti bi moral vedeti, ti si že večji, ti si starejši, ti moraš sprejeti, ti moraš deliti, ti moraš dovoliti, ti moraš... Ampak dušca v njem je pa ravno tako majhna še kot pri vseh ostalih otrocih iste starosti. Pri dekletih so to tiste punce, ki imajo kakšno kilo preveč, ne kakšno, kar nekaj kil preveč. Ali so arogantne, zato ker je to edini način, da so lahko preživele, ali pa trpijo in trpijo in potem izbruhnejo vsake toliko časa, nesorazmerno glede na situacijo. In to je to. A ne, te tri moš najprej, ko dobiš nov razred, ni važno, če imaš predmet, ki se začne šele v sedmem razredu, prvič k te pridejo na te tri učence, pazi v razredu, ker od pri njih lahko počakuješ težave.
0: Naš gost je bil specialni pedagog Marko Juhant. Z Radio Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
2: Poslušali ste Triglavsko svetovalnico.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
6: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
7: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
8: Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Nemčiji odmeva napoved ZDA, da bodo v prihodnih mesecih iz države umaknile okoli 5000 svojih vojakov. Trenutno je v Nemčiji nameščenih med 35 in 39 tisoč ameriških vojakov skupaj z dodatnimi enotami letalstva. Razporejeni so na približno 40 tisoč vojaških lokacijah, ki imajo ključno strateško vlogo za operacije ZDA v Evropi, Afriki in na Bližnjem vzhodu. Ameriška vojaška prisotnost pa ni pomembna le strateško, temveč tudi gospodarsko. V Nemčiji neposredno zaposluje več kot 10 tisoč ljudi, skupaj s posrednimi delovnimi mesti pa vpliva na okoli 70 tisoč zaposlitev. Bosno in Hercegovino je pretresel nov primer femicida. Grozljivega dejanja je osumljen 49-letni moški, ki naj bi strelnim orožjem ubil soprogo, nato pa s kraja zločina pobegnil z njuno 5-letno hčerko. Moškega so policisti še isti dan sledili in ga prijeli. Z 41-letno žensko sta bila v postopku ločitve, soproga pa ga je pred smrtjo dvakrat prijavila zaradi zalezovanja. Hud primer družinskega nasilja pa odmeva tudi v sosednji Avstriji. Na Dunaju je 46-letni moški po navedbah policije skušal ubiti svojo 44-letno ženo ter jo večkrat zabodel. V času napada sta bila v stanovanju tudi njuna odrasla otroka, ki sta poskušala mater zaščititi. Pri tem sta bila oba poškodovana. Kljub temu jima je uspelo napadalca obvladati in ga zadržati do prihoda policije. Poškodovano žensko so odpeljali v bolnišnico, odkuder so sporočili, da ni več v smrtni nevarnosti.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Kulturna Mavrica.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. S 1. marcem je vodenje gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah prevzel Vid Klement z Jesenic. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani igralec. Za seboj ima bogato igralsko kariero, kateri začetki segajo prav na jeseniške odrske deske. Odigral je številne vloge v gledališčih, v filmih in na televiziji, režiral je več predstav za odrasle in mladino. Nove izzive in poti namerava iskati ob spoštovanju bogate gledališke dediščine ter z nagovarjanjem novega, predvsem mlajšega občinstva. V razlogih, da se je odločil za kandidaturo za direktorja, o navezanosti na domači odr, na črtih in izzivih v novi vlogi, je v pogovoru z Jankom Rabičem povedal.
3: In sam razlog jih je kar nekaj. Zdi se mi, da tako, če v nekem poetičnem smislu govorim, se mi zdi, da je to en tak lep poetičen krok. Ne? Jaz v bistvu to gledališče, to stavbo so praktično moji prvi spomeni. Kaj moj oče je tu že tudi praktično celo življenje igra in moji prvi spomeni se, ko sem z njim hodil na vaje. Takrat smo imeli še klub, sem dobival toaste, pa z ostalimi gledališkimi otroci sem vedel, da smo raziskovali te katakombe, te ogromne hiše, pa se lovili potem. Potle sem pa, mislim, da je bila z Vero Smokavc moja prva predstava, to bilo v 3. razredu, sem prvič na odru stal in

0: ampak nekako nisem do tam 28. leta najdel poguma za to. Pa sem prišel na sprejemnici, sem bil sprejet in po akademiji sem se pa vračal, kaj je to zdaj, nekih 15 let od tega, kot mentor mladinske skupine, kot režiser in ki je v bistvu prejšnja direktorica Branka Smole šla zdaj v penzion. Je v bistvu malo mi namigala, da ne začne malo razmišljati, če bi mogoče jaz se prijavil. Jaz sem potem po dolgem premisleku, ker to je še zmer en velik zasuk iz odra v praktično administrativno rolo v gledališču, ampak se mi nekako zdel, ja, to je pač moj drugi dom in dajmo probat.
1: Ti prvi pomembni korak zdaj le v gledališki hiši, kateri so bili?
0: Absolutno je to ena ogromna gora stvari, ki se jih moram še naučiti, predvsem, kar se tiče recimo upravljanja, spremljati zakonodajo, mislim, stvar mora funkcionirati na pravnem nivoju, absolutno tudi na finančnem nivoju. To moram reči, da sem dobil hišo v zelo dobrih rokah, zelo solventno, ekipa je čudovita, mislim, delam z njimi praktično že celo življenje. Recimo spremljam sejens Čufarjeve dneve, tale pred kratkim smo, prejšnji teden smo zaključili ta tridnevni festival Nova Gas in samo kapo dol ekipi, to je pač so dogodki, ki lahko rečem, da so na nekem izredno personalnem nivoju in organizacijsko in to, da so te gledališke skupine, ki se celih Slovenj prihajajo k nam, da se dobro počutijo, da dobijamo pohvale in to se mi zdi ključno, no? Da pač imam super ekipo finančno, glavno še stvari štimajo. Tako da jaz v bistvu zdaj za enkrat imam čas, da si vzamem pol leta, oziroma to mi tudi recimo gospa Smoletova rekla, da ej, vzajem si pol leta do en let, samo glej, uč se, pa pol bo začel uživati, pa pol se mogoče začne ukvarjati s svojo vizijo, pa s tvojim spremembam, pa zdaj zaenkrat pa sam spoznavaj vse procese, ki spadajo k vodenju na take ogromne hiše.
1: Nekaj pomembnih stvari pa ste v delovnem programu v neke vaši viziji pa vendar izpostavili.
0: Da. Glej, meni se zdi ključno, tako kot sem že tudi rekel, to gledališče ne rab kriznega menedžmenta. Ne, jaz v bistvu tiste neke tri nevralgične točke, ki jih vidim, je, da še zmer verjamem, da Jesenice nismo toliko mehno mesto, da imamo kapacitete imeti več kot ena borma, se pravi, da bi lahko spravili na dva bormaja. To je seveda zagonetka, totalna. Kako na kakšne principe, sploh recimo, kar se mladih tiče, ker so se danes blazno spremenili način, kako lahko ti komunicira z mladimi. Ne? Ni več to pa brez zamere objava na radiju ali plakati. Danes imajo mladi čisto ne druge kanale. Hkrati pa tako, ko sem sestavljal program, ko sem se malo pogovarjal s to mlado generacijo, je pa v bistvu se dosti pojavljal, mislim ponavljal odgovori, da načeloma nimajo problema z gledališčem, ampak je to ena stvar, ki zahteva blazen angažma. To, da se moram, ne, prvo en mi je rekel, imam rad gledališče, ampak da se jaz odločam, pomeni, da se moram pripravljati, moram sem pridati, moram tu biti na en dve ure in moram še po eno zajiti in zgubim te 4 ure. Postanem doma, pa imam na telefonu do milijon našteto vsebin, ki jih lahko gledam. In v bistvu na kakšen način zanimirati, jaz sem mal optimističen, da zdaj v tem pohodu AI-a, sploh zdaj te zadnji modeli, ki so prišli ven, kjer je praktično ne moreš več verjeti svojim očem. Da bi mogoče gledališče lahko eno renesanso doživel, da bo to pa eden redkih medijev, kjer boš ti sedel v dvorani in boš lahko verjel, da je to, kar gledaš, resnično. Mislim, da so to pravi ljudje, ker so danes že tako izpopolnjeni čez kakšno leto. Mislim, da tudi jaz sam pa se imam za nerda, ne? Mislim, spremljam tehnologijo, imam občutek, da nam več prepoznal, kaj je fake pa kaj je real.

0: Poslušate oddajo Kulturna Mavrica. V naši družbi je nov direktor gledališča Toneta Čufarja, Vid Klemenc. Ima veliko načrtov in idej, ki jih želi uresničiti v tem mandatnem obdobju.
1: Zelo rad bi kot bivši tudi gimnazic jeseniške gimnazije, mislim kot učenc gimnazije, blazno bi rad tukaj prijel to sodelovanje. Profesorca Marija Palovšnik, zdaj že 14 let, zelo uspešno vod ta dramski festival, kjer imaš ti na šoli 5-6 razredov, ki pripravijo predstave in nekako poskušati poglobiti to sodelovanje med gimnazijo. Hkrati pa tudi nameravam pristopiti, ker se mi pa zdi, da v teh nekih kulturnih gledaliških vidikih se srednja šola Jesenice, mislim, da ignorira že celo večnost. Tako da tudi tja pristopiti, ker verjamem, da se bo tudi tam najdel mladi, ki bi radi mogoče s tem ukvarjali. Tako da nekako to se mi zdijo te ključne zadeve. Pomladiti, povečati aborma, ker s povečanjem abormaja imaš tudi več možnosti, večji priliv, da lahko tudi več osebin ponudaš. In mlade pa, mislim, da spoh moja generacija in više gor, da moramo res skrbeti. Da najdemo je način, kako jih angažirati, pa se ne sam gledališko, se povsod, se kar berem, vidim, gledam, imajo praktično društva, načeloma, zelo hude probleme z podmladkom. No.
2: Tudi gospodarski del vašega dela bo verjetno pomemben. Zdaj le gledališka stavba stara, vedno jo načenja za občasa.
1: Da, v bistvu, kar se pa infrastrukturnih zadev tiče, pa trenutno najbolj kritična zadeva, da je oder. Oder se takrat, ko je strop se porušil, pa se je šlo v prenovo, je žal zmanjkal financ, da bi se ga šlo menjati in je, mislim, da je bilo zale, da je 50 let star tale oder, so deske in se je ravno pred kratkim zgodil, ko je bilo folklorna skupina je bila, kjer je pač veliko skakanja, je množica ljudi, da so se začele njene deske upogibati. Ne? In ta infrastruktura, mislim, to se mi zdi ključno, je pa to, so neke pač visoke številke in za, mislim, za gledališče absolutno, ampak tudi za občino, ampak se mi zdi, da je tu treba pritiskati, ker najslabše, kar se lahko zgodi, je, da bo nekdo na odru in da se tisto dre noter in se karkoli zgodi. Hkrati si pa tudi rečem, da si mislim, da ta gledališče, ta stavba z vso svojo zgodovino zasluž, da se najde nekje ta investicija, da se to zrihta, da smo lahko ponosni na en sodoben, modern gledališče, na en sodoben, modern kulturen dom, kjer se stvari dogajajo, ker v bistvu, če tako gledamo od Kranja do Kranjske gore, GTČ, kar je centralno, mislim, jaz osebno, zato ker sem lokal patriot, se mi zdi, da so Jesenice center Gorenjske, ampak se mi zdi, da na državnem nivoju je pa problem, da se vsi zadovoljijo, da je to Kranj in se pa nekako pri Kranju se mi zdi, da se vse ostal in interes in denar in tako, ja. Ampak skratka, oder je v kritičnem stanju, no, mislim, tako da to mora biti, mislim, je moja prioriteta in se bom pač boril za, te za to, da dobimo to financiranje in da ta oder zrihtamo in da imamo en lep, nov, svež oder.
0: Oddajo je pripravil Janko Rabič z Radio Triglav. Vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
3: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. Inoxcenter.si.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
5: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici bodo tudi v mesecu maju pripravili nekaj prireditev za odrasle. Kaj vse v radovljiški izpostavi pa bo naštela Katarina Košnik.
9: Skvačko in volno ustvarjamo na polno še dvakrat, tudi v maju, in sicer že v torek 5. maja ob 10. uri v sejni sobi z našo knjižničarko Petro in potem v torek 19. maja ob 18. prav tako v sejni sobi knjižnice v Radovljici. Z nami bo tudi Milijanka Bajžel, ki bo predavala o zvoku, ki prebuja nadaljno radovednost za samoraziskovanje. Prav tako v torek 5. maja jo bomo gostili ob 19. v dvorani z naslovom Zvok, zdravilni most, ki povezuje dušo, telo in um. Na koncu, da ne bo ostalo samo pri besedah, bo izvedla še krajši zvočni objem. Sokrates Cafe se bodo srečali z našim direktorem Markom Zupancem v četrtek 7. maja ob 10. uri v sejni sobi. Za vse, ki vas zanimajo vprašanja, ki segajo onkraj vsakdanjih pogovorov, seveda vabljeni na sproščen pogovor na Sokrates Cafe. Zanimive ga gosta pričakujemo v maju, in sicer v torek 12. maja ob 19. bomo gostili Toneta Partliča, torej literarni večer bo vodila v pogovoru Urška Kljajič. Tone pa nam bo seveda več povedal o svojem življenju, ustvarjanju. Verjetno mi ni treba povedati, da je to slovenski pisatelj, dramatik, učitelj, scenarist in politik, ki je znan po številnih knjižnih delih, ki so jih naši bralci, verjamem, da že kar nekaj tudi prebrali. Predavanje o epilepsiji pa sledi konec meseca v Radovljici, torej v torek 26. maja ob 19. v dvorani. Predavanje ga organizira društvo Liga proti epilepsiji Slovenije, vodil ga bo nevrolog dr. Matevž Kržan, torej v torek 26. maja.
10: Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
11: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
12: Vulkanizerstvo Andres.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Ne zamudi. Petek, 8. maj, te Suzuki ASP vabi v Lesce na dan odprtih vrat. Popusti vozil Suzuki do 2000 evrov, testne vožnje in še pogostito za vse obiskovalce brezplačno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP Lesce. Se vidimo.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: Klop ne izbira, zato moraš ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
2: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka, za brezskrbne sprehode.
4: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ni presenečenje. Tako nemški obrambni minister Boris Pistorius po napovedi umika okoli 5000 ameriških vojakov iz Nemčije. Kot je dejal, je bil takšen korak iz Washingtona pričakovan že dlje časa. Ameriške baze v Nemčiji imajo sicer ključno vlogo za operacije v Evropi, Afriki in na Bližnjem vzhodu. Mnogi nemški politiki ob tem opozarjajo, da mora Evropa okrepiti lastne obrambne zmogljivosti. Nemčija naj bi pospešila modernizacijo vojske ter vlaganja v varnostno infrastrukturo. Na Hrvaškem, kjer prvomajske počitnice preživljajo, tudi številni Slovenci pravijo, da se turistična sezona leto začenja zelo obetavno. Podaljšani praznični konec tedna je na Hrvaško obalo privabil številne goste, sprehajališča so polna, nekateri pa so se zaradi sončnega vremena še odločili tudi za kopanje. V Dubrovniku je obisk izjemno velik, po besedah lokalnih vodnikov prevladujejo predvsem francoski in poljski gosti, vse več je tudi Američanov, ki prihajajo z neposrednimi leti. Zadovoljni so tudi hotelirji, saj so hoteli ponekod že zasedani 98%. Papež Leon pa je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija imenoval nekdanjega begunca. Danes 55-letnik se je rodil v El Salvadorju leta 1990, pa se je preselil v ZDA. Tja je odšel zaradi revščine in nasilja, ki sta pretresala njegovo državo. Za duhovnika je bil posvečen leta 2004.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Žirovnica. V naši družbi lepo pozdravljam župana Leopolda Pogačarja. Dober dan.
3: Dober dan in seveda ponovno prav lep pozdrav iz Žirovnice.
2: No, začniva z obvoznico Vrba, kako tečejo dela oziroma postopki?
3: Ja, moram reči, no, da v tem trenutku dela potekajo skladno s pogodbo, s terminskim planom. Največji fokus ta trenutek je na izgradnji nadvoza in pa seveda bi rad tudi povedal, da smo uspeli z Zavodom za varstvo kulturne dediščine kljub začetnemu nasprotovanju doseči dogovor in so celo nam pomagali pri razporeditvi, da bomo lahko traso obvoznice tudi ustrezno, če temu rečem, zasadili, to se pravi zaščitili z drevjem, z grmovnicami, kar je bila tudi želja veliko ljudi v smislu skrbi, da ne bi hrup iz te obvoznice preveč vplival na hiše okrog nje. Lahko tudi povem, no, da smo vpisani v zemljiško knjigo na vseh parcelah, ki jih potrebujemo za to gradno in v teh dneh že tečejo postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja v celoti, kar pomeni, da bomo seveda obvoznico tudi gradili naprej. Glede na prakso, ki se je pa v zadnjem letu dogajala, pa seveda računamo še na kakšen ogovor, pritožbo, ampak vsi postopki, ki so bili do zdaj sproženi, bodi si proti investitorju, bodi si proti upravni enoti, lahko povem, da so bili uspešno zaključeni v našo korist. Upravno sodišče pa odloča še v eni zadevi, vendar glede na vse do sedaj in glede na zagotovila mojih strokovnih služb, izvajalcev, projektantov, smo seveda storili vse, kar moramo in na način, kakor moramo in pri tem spoštovali vse predpise. Skratka, verjamem, da bova, ker čas hitro teče, kaj kmalo lahko poročala, mogoče celo o tem, da zaključujemo z deli in se pogovarjala o otvoritvi obvoznice.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, v tem delu bova govorila o ujmah in to dveh, najprej o tisti vodni iz leta 2023, potem pa še o organskem vetru spred nekaj tednov. Če najprej spregovorimo o tem, kako poteka obnova po ujmi iz leta 2023.
1: Mi da sva že, oziroma jaz sem z vašo pomočjo že seznanjal naše občanke in občani in seveda vse ostale zainteresirane v tem, da dela, to se pravi na sanaciji upornega zidu v Mostah, potekajo skladno s terminskim planom. Obveščal sem tudi javnost, da nam je država odobrila 1,4 milijona in še nekaj tisoč evrov. No, sedaj lahko povem, da smo to tudi formalizirali. Nekaj dni nazaj sva z ministrom za naravne vire in prostor podpisala pogodbo o črpanju teh sredstev, tako da bodo v naslednjih dneh šli iz občine tudi zahtevki za ta sredstva. Kajti do sedaj smo to seveda pokrivali iz proračuna, ali če rečem zalagali, in no, nekje na 700 tisoč evrih smo. Skratka, do konca poletja bo tudi ta sanacija zaključena in veselim se že, ko bomo ta del ceste lahko spet dali v uporabo. Pa ne gre toliko za cesto, kot gre seveda za uporni zid in zaščito brežine.
0: No, konec marca je tudi občino Žirovnica močno prizadel orkanski veter. Veliko objektov je bilo poškodovanih, intervencija je bila kar obširna, trajala je nekaj dni. Ne. Pred kratkim pa ste opravili analizo ukrepov ob tej naravni nesreči.
1: Točno tako, ta intervencija je v bistvu trajala 4 dni. Prve 2 dni so domači gasilci s pomočjo gasilske zveze Jesenice in uprave za zaščito in reševanje seveda intervenirali in odpravljali nevarnosti za premoženje in zdravje ljudi. Kot sva že poročala, potem sobota, nedelja je pa potekala v znamenju odprave posledic na način, da smo seveda s enotami iz ostalih regij Slovenije in seveda vsemi domačimi pomagali pri sanaciji ljudem. No, ker je seveda bil aktiviran štab, ker je bilo aktivirano veliko število ljudi, raznih ekip, in ker smo seveda pri teh zadevah resni in moramo biti resni, smo v preteklo sredo skupaj s poveljnikom civilne zaščite, skupaj s poveljnikoma obeh domačih društev, to se pravi tako za Breznice kot Smokuča, Gasilske zveze Jesenice, Garsa, medobčinskega inšpektorata in vseh teh, ki so v bistvu neposredno sodelovali, opravili analizo. In sicer na način, da smo šli skozi poročilo, ki sem ga pripravil za občinski svet, no in pri tem odkrito spregovorili vseh plusih in minusih, vseh pomankljivostih, no pa lahko koj pomirim, da pomankljivostih sreči ni bilo prav veliko, ampak gre se pa pač za neke organizacijske prejeme, ki bodi si skrajšujejo določene čase, ko je potrebno intervenirati in seveda tudi povečajo učinkovitost. Ugotovili smo, da bo treba neke opreme dodatno nabaviti in pa dogovorili smo se, zaenkrat še ustno, bomo pa to seveda tudi formalizirali, da bomo določeno opremo in pa material, ki ga potrebujejo enote sil za zaščito in reševanje in tudi gasilci ob svojih intervencijah, naprimer govorim o čisto praktičnih zadevah, kot je določeno urodje, žebli, vijaki, les, folijo in podobno, da bomo skupaj to poskušali dogovoriti z sosednjimi občinami, Jesenicami in upam, da mogoče celo s Kranjsko Goro, da bi nekaj tega materiala občine nabavile in ga hranile za enkrat na sedežu poklicne gasilske brigade Jesenice, ki je vsem približno enako dostopna. To je mogoče en tak utrinek, no, iz tega, pa dokler ne dobimo novega gasilsko-reševalnega centra na Zabreznici, bomo nekoliko seveda predelali tudi našo sejno sobo. Gre za čisto praktične zadeve, da ko zmanjka elektrike, je treba pač kabel z agregata propeljati v štab in seveda ne zgleda najbolj praktično, če to počnemo na način, da odpremo okna na kip. Skratka, no, odkrito smo se pogovorili. Jaz sem še enkrat izrazil oziroma izkoristil to priložnost, da sem se resnično zahvalil tako na osebnem nivoju,

kot v imenu občine in občinskega sveta vsem, ki so pri tem sodelovali. Vse to je pa seveda usmerjeno v cilj, da smo hitri, učinkoviti in da seveda ljudje točno vedo, da v težkih trenutkih ne bodo sami.

0: nobena.
1: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Harej sem z vami. V naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, spregovoriva o tradicionalnem letnem dogodku, ko staršem oziroma novorojenčkom, kakorkoli že ne, podarite sadike sadnega drevja. Običajno to storite tam nekje okrog dneva zemlje. Kako je bilo letos?
2: Ja, reciva, da podelimo ta drevesa kar dojenčkem, ki na ta dan seveda seboj pripeljajo starše. Gre za, bom rekel, že 13 ali pa 14 leto, ko smo takrat na pobudo Čebelarske zveze Slovenije se odločili, da bi vsem novorojenčkom, rojenim v preteklem letu, podelili medovito drevo. Zdaj letos nam je uspelo točno na dan zemlje 22. aprila, drugače se pa temu datumu poskušamo čim bolj približati. Gre za to, da seveda občina Žirovnica poleg denarnega prispevka in praktičnega darila, zdaj kot rečeno že 13. leto, podarja tudi medovito drevo. Trudimo se, da so ta drevesa različna. Gre predvsem za sadna drevesa domačih vrst. Letos je bila to viljamovka, tako da se je tudi kakšnemu očetu nasmehnilo, ko je prevzel to drevo. In ja, 33 otrokom oziroma njihovim staršem smo letos ta drevesa podelili. Tukaj gre ne samo za neko prijazno gesto, ampak gre dejansko tudi za simboliko in pa tudi praktičnost. Zakaj? Že tako ali tako imamo očitke, da pri raznih investicijah seveda podremo kar veliko dreves, kar je žal veliko krat seveda tudi res in nujno potrebno, no na ta način, to se pravi, zasadimo ta drevesa preko staršev otrok nazaj, kot drugič so to medovita drevesa, zato da imajo čebele pašo, kot tretjič je pa to čist praktično, kajti češplje, slive, hruške, seveda so to vse sadje, ki je še kako uporabno, no in simbolika je pa seveda ta, da potem tako kot moramo skrbeti za otroka, za njegov razvoj, za njegovo rast, tako lahko starši potem skupaj z otrokom skrbijo za drevo, ki ravno tako potrebuje svojo skrb, nego, rast in tako rasteta skupaj in otrok in drevo in moram reči, da je odziv staršev vedno več kot odličen. Bi se pa se hvalil seveda tudi v osnovni šoli Žirovnica, ki vsako leto sodeluje z nami pri tem. Prvič to podelimo v osnovni šoli, drugič pripravijo otroci prijeten, kratek kulturni program in drugič mi vedno ravnatelj ali pa pomočnica ravnateljna pri tem tudi pomaga.
1: No, od otrok pa k mladičem štorklje oziroma gnezdu štorklje lahko sklepamo, da pričakujete lahko tudi mladičke štorklje v občini Žirovnica.
2: A veste, da sem to na podelici dreves staršem tudi omenil, da je tudi občino Žirovnica obiskal par štorkelj, ki si tukaj postavljata gnezdo in sem nekako namignil, da je mogoče to dober znak, da bo tudi več rojstev otrok v naši občini v naslednjih letih, no pa šalo na stran. Dejansko so nas občanke in občani seznanili občino, da so opazili par štorkelj, ki je na selu gradil gnezdo na električnem drogu oziroma na drogu, po katerem poteka električni vod in seveda izrazili skrb in prošno, če lahko karkoli storimo in res sem zadovoljen, da smo tako hiter skupaj stopili, kot temu rečemo, tako da smo s pomočjo Zavoda za turizem in kulturo, ki je prevzel koordinacijo Elektrom Gorenske in pa Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave stvar uredili na način, da smo štorkljam postavili nov drog s košaro, kamor je seveda kamor sta preselila potem svoje gnezdo in seveda tam gnezdita, tako da res moram tukaj pohvaliti, no, Elektro Gorenska je doniral drog, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave posebno košaro, ki je nekako osnova za to gnezdo, naše podjetje Eko pa je poskrbelo za prevoz te košare in gradbena dela in tako smo postavili nov dom, za katerega nismo potrebovali, hvala Bogu, gradbenega dovoljenja, novi štorkli družini in jaz verjamem in upam, da se bosta na območju Žirovnice dobro počutila, da je to neka simbolika in da se bosta seveda tako kot drugod v domače gnezdo še vračala. Skratka, hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki so sodelovali pri tej mini akciji.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, za konec pa še o dveh prireditvah, ki sta že za nami. Najprej o ponovno tradicionalnem, lahko sedaj že rečemo, Markovem sno v Vrbi.
1: Ja, domače kulturno društvo dr. France Prešeren s svojo predsednico Jernejo Stres in pa seveda ostalimi člani v sodelovanju s pomočjo občine in zavoda za turizem in kulturo Žirovnica so ponovno, zdaj že tretje leto se mi zdi, obudili tradicijo, ki je bila sicer samo kratek čas prekinjena. Ja, govorijo o Markovmu snu. Gre za dogodek blizu datuma, ko svet Mark goduje. No, in letos je bilo prireditev, moram reči, dobro organizirana, dobro obiskana, predvsem je bilo pa veliko kulturnega in zanimivega programa in imel sem to čast na povabilo kulturnega društva, da sem otvoril ta Markov smen. No in kot sem dejal v nagovoru, je seveda res nekaj čudovitega stati na območju Vrbe pod Prešernovo rojstno hišo, ko se ti pogled zazre v eno smer na našega najvišjega očaka Triglav, obrneš pogled, vidiš našega drugega očaka Žirovniškega stol in ob zavedanju, da je Markov smen neposredno ob cerkvici svetega Marka, ob rojstni hiši dr. Franceta Prešerna, mislim, kaj češ boljšega. V vreme, kot je bilo pa letos, je bilo pa že skoraj da kičasto. No in prireditev seveda nekako spodbuja prvič zavedanje tradicije, drugič ponuja dobesedno sejemsko prireditev v smislu prodaje domačih izdelkov, domače obrti, prehrambenih artiklov in podobno. No in jaz verjamem, da se bo prireditev kljub temu, da v sosednji občini poteka ravno tako sejem, ki je dobro obiskan, se bo ta prireditev zelo dobro prijela, kajti signal je, da je vsako leto več razstavljavcev, več nastopajočih, predvsem pa, kar je najbolj pomembno, več obiskovalcev. No in jaz tudi vsem tistim, ki so prodajali in razstavljali svoje izdelke, privoščim, da bi bilo te blagovne, denarne izmenjave čim več, kajti ne nazadnje, no, ima tudi neki ekonomski učinek. Skratka, hvala organizatorjem, hvala nastopajočim, pa hvala seveda vsem tistim, ki so bili pripravljeni svoj čas žrtovati za to, da so bodi si razstavljali ali prodajali izdelke ali pa da so nas seveda obiskali, pa tudi maša, ki je ta dan v cerkvi svetega Marka, ima vsako leto več obiskovalcev. Tako da skupaj smo združili moči, kultura, naša župnija, občina in pa kulturno društvo in jaz mislim, da je šlo za en lep prijeten dogodek, kjer je vsak najdel nekaj zase.
0: Za konec pa spregovoriva še o praznovanju 1. maja.
1: Seveda brez spomina in spoštovanja zgodovine delavskih pravic in bojov za te delavske pravice ne gre. Vsako leto naše planinsko društvo, seveda ravno tako sodelovanju občine Žirovnica, predvsem finančnem sodelovanju pripravi tradicionalni prvomajski shod, ki poteka prav na 1. maja ob 11. uri v domu pri izviru završnice in tudi letos smo seveda se podali na to pot. Jaz sem vsako leto zadovoljen, ker je res veliko obiskovalcev, kljub temu, da smo že nekaj razmišljali, da bi mogoče preditev preselili nekoliko nižje v dolino, ampak imajo planinci in tradicionalni obiskovalci prav, če je to potekalo vsa leta pri domu, naj bo tudi tako vnaprej. No in glede na to, da je dostop ni prav posebej težak, sploh pa, če je lepo vreme, tako kot letos, je prišlo kar veliko ljudi. Jaz imam to čast in veselje, da vse pohodnike in pohodnice, ki niso nujno samo z občine Žirovnica, ampak prihajajo tudi od drugod, kar me veseli, ponovno spregovoril in pri tem seveda ugotovil, da je treba še kar nekaj postoriti za to, da bodo delavske pravice obveljale in veljale tudi vnaprej, da ne bo vedno samo kapital v glavni vlogi, pa vedno znova ugotovim, da lahko omenim tudi širše geopolitično dogajanje. Čisto skoraj vsako leto govorimo o nekem novem spopadu, o neki novi vojni, o nekih novih tudi naravnih nesrečah in tudi letos je bilo tako. Skratka, hvala vsem, ki ste se podali na pot do doma pri izviri završnice, hvala vsem, ki kakorkoli pomagate pri gradnji naše skupnosti in pa seveda hvala tudi Planinskemu društvu in predvsem tudi ekipi, ki dela v domu pri izviri završnice za prijeten sprejem in tudi ne nazadnje dobro ukrepčilo.
0: Poslušali ste razgled po občini Žirovnica, z županom Leopoldom Pogačarjem sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
2: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
4: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
5: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska. Nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
8: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
9: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
10: Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi

0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zaporedni ukrajinski napadi s brezpilotnimi letalniki na rusko naftno infrastrukturo ob Črnem morju so sprožili obsežno okoljsko krizo. Požari, razlitje goriva in onesnaženje zraka so prizadeli območje, satelitski posnetki pa kažejo, da se naftni madež širi vzdolž obale tudi proti kraju, kjer se nahaja zasebna rezidenca ruskega predsednika. V najbolj prizadete mesto so med meritve pokazale, da koncentracije nevarnih snovi v zraku presegajo dovoljene vrednosti za 2 do 3 krat. Oblasti so začasno zaprle šole in vrtce, v nekaterih četrtih pa so poročali o težavah z oskrbo z vodo ter stalnem vonju po zažganem gorivu. Podjetje povezano s sinovoma Donalda Trumpa je sklenilo dobičkonosen dogovor. Z ameriško vlado je podpisalo pogodbo za dobavo brezpilotnih letalnikov ameriški vojski. Dron, ki je predmet pogodbe, prestreza sovražne drone in so ga izdelali posebej za obrambo pred iranskimi napadalnimi droni. Tolminski gasilci pa so reševali vozilo, ki mu je grozilo, da bo zdrsnilo v prepad. Madžarski voznik je namreč zapeljal po gozdni poti, kjer je promet prepovedan, ter tam obtičal z vozilom. Zaradi neupoštevanja prometne signalizacije so vozniku spisali plačilni nalog.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radijska jezikavost.
2: Lepo pozdravljene poslušalke, lepo pozdravljeni poslušalci v še eni radijski jezikavosti. V oddaji se bomo danes pogovarjali o tem, kaj radi počnemo med prazniki. Veliko Slovencev se namreč rekreira. Če pa bi to povezali še s pisanjem, pa bi nastala zanimiva beseda. O tej besedi bomo govorili v prvem delu oddaje, o drugem pa pogledamo frazeme, povezane s petkom. Petka se namreč zelo veselimo, sploh v tednih, ko mogoče nismo toliko prosti, kot smo bili lahko ta teden. Zaključimo pa z avtorjem Goriških brd, Alojzom Gradnikom. Prebrali bomo njegovo pesem Eros Thanatos. Ostanite še naprej v naši družbi, v družbi Radija Triglav.

V prvem delu radijske jezikavosti pa o besedi hudopis. V slovarju sprotnega slovenskega jezika na portalu Fran je bil vnos zabeležen leta 2024. In sicer naj bi bil hudopis literarno delo, ki odraža razmišljanja, refleksije, ki nastajajo med gibanjem po kakem prostoru ali pa po krajini. Beseda seveda izhaja iz besed hudopis in hoditi plus pisati. In s tem potem nastane nova beseda hudopis. No, če ste se v tem tednu kaj rekreirali, če ste kje hodili, upam, da ste morda še kaj zapisali sproti kakšno svojo razmišljanje in tako naredili hudopis. Po kratkem glasbenem premoru pa še k petku.

Radijsko jezikovost poslušate. Minuli teden je bil nekoliko drugačen. Razmejen je bil s praznikom, podkrepljen še s kakšnim dopustom, počitnicami in kar nekako nismo imeli občutka, da gre za pravi delovni teden. Ob povsem navadnih tednih, ko delamo vse dni, pa smo petkov seveda izjemno veseli. Pomenijo obed konca tedna, nekoliko odklopa. Slovar slovenskih frazemov Janeza Kebra pa nam pojasni, da petek ni samo vesel dan. Slovenski petek pozna besedno zvezo črn petek, ki pomeni nesrečen oziroma zelo slab dan. Po ljudskem verovanju je petek že sam po sebi slab dan. Pridevnik črn pa negativnost samo še stopnjuje. Omenjeni frazem ni povezan s črnim petkom, ki se vse bolj uveljavlja kot dan popustov v trgovinah. Je pa res, da bi lahko pomen slabega dneva v tem primeru prenesli kar na našo denarnico. Slovar frazemov, dostopen tudi na spletišču Fran, pa prinaša že en zanimiv frazem, ki je nastal na podlagi rime. Če rečemo, da se nekaj ponavlja vsak dan, lahko uporabimo tudi izraz v petek in svetek. Frazem je nastal na podlagi rime, svetek je pomenil praznik, kot delovni dan pa je bil zaradi zvočnih harmonij torej uporabljen kar petek. Po kratkem glasbenem premoru pa v Goriška brda.

0: Še zadnjič danes lepo pozdravljeni v oddaji Triglavska jezikavost. Tokrat beremo Alojza Gradnika, slovenskega pesnika, sodnika in prevajalca, ki se je rodil 3. avgusta 1882 v Medani v Goriških Brdih, umrl pa 14. julija 1967 v Ljubljani. Prebrali bomo njegovo pesem Eros Thanatos. Pil sem te in ne izpil ljubezen. Ko duhteče vino sladkih trt, užil sem te, da nisem bil več trezen in da nisem vedel, da si smrt. Zrl sem v strašne teme tvojih brezen in ker bil pogled je moj zastrt, od britkosti nisem vedel smrt, da si najskrivnostnejša ljubezen. Prijeten konec tedna pa vam želimo z valov Radija Triglav.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

O smrtnici. V 80. letu je umrl Alojz Razboršek z Brezi 80A. V 80. letu se je poslovil Alojz Razboršek z Brezi 80A. Žara bo jutri v nedeljo 3. maja od 10. ure v poslovilni vežici na Brezjah. Pogreb bo prav tako jutri v nedeljo 3. maja ob 14.30 na pokopališču na Brezjah. V 79. letu je umrl Stanislav Anton Poličar z Črnivca. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 79. letu zapustil dragi Stanislav Anton Poličar z Črnivca. Pogreb bo v ponedeljek 4. maja ob 15. na pokopališču na Brezjah. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunac, kad si mi pete, ostani. In imamo radi.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. Strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.

Zlata ptica. Kralj je imel na svojem vrtu neizrečeno lepo jablano, ki je rodila zlata jabolka, a jih nikoli niso mogli dobiti. Vsako jutro je eno manjkalo. Noč in dan je postavljal k drevesu straže, da bi zasačil tatu, toda tudi najboljši stražniki niso mogli dobiti nikogar, ki bi hodil po jabolka. Pa vendar je manjkalo slednje jutro po eno. Vse to ni nič pomagalo in vojaki so se že branili hoditi na stražo. Kralj pa je imel tri sinove. Starejša dva sta bila bolj poredna in mlajšega brata nista nič kaj marala. Kralj je rekel, naj stražijo tudi sinovi in prvo noč je šel najstarejši. Vzel je puško, jo dobro napolnil, hodil gor in dol in gledal okoli sebe, kdaj in odkod bo kdo prišel. Vso noč ni bilo nikogar, toda drugo jutro je jabolko le manjkalo. Drugo noč gre srednji sin. Z nabito puško hodi gor in dol, kakor prvi, in gleda okoli sebe, kdaj in odkod bo kdo prišel nad jablano, pa nikogar ni bilo, a jabolko je le manjkalo. Tretjo noč gre najmlajši. Namesto svinčenim zrnjem nabije puško z grahom, češ da tatu ne bo ustrelil, temveč ga samo spoznal, kakšen tiček je to, ki zna tako krasti, da ga nihče ne zasači. Zvečer se vstopi pod drevo, upre oči v jabolka in gleda venomer vanja, ne da bi se ozrl kamorkoli. Kar prileti okoli polnoči izpod neba ptič tako tiho, da se ni nič slišalo in se spusti na drevo. Skremplji prime jabolko, najmlajši pa pomeri, sproži in mu odstreli tri peresa. Ptič se ustraši, pusti jabolko in zleti. Sin pobere peresa in vidi, da so iz čistega zlata. Ko brata slišita strel, brž ustaneta, pritečeta k mlajšemu in ga vprašata, odkot je prišel tat. On pa jima reče, gledala bi, pa bi ga videla. Nato odide k očetu in mu pokaže tista tri peresa. Ker so bile peresa zlata, je rekel kralj sam pri sebi. Kako lep mora biti šele ptič, ki ima taka peresa. Ker bi ga rad imel, pravi na glas. Kdor mi ga prinese, bo kralj. Starejšega je kraljestvo zelo mikalo. Vzel je brašno in puško in šel iskat ptiča. Šel je v gost, kajti v gozdu so ptice najrajši, češ tam jo bo že kje dobil. Hodil in hodil je po gozdovih in se oziral po drevesih, da bi zagledal ptico, ali zlate ptice ni bilo na nobenem. Pride do trate in ker je bil lačen, stopi raz konja, sede na tla, vzame brašno iz torbe in začne jesti. Tedaj pa pride k njemu medved in ga prosi, naj da tudi njemu kaj jesti, rekoč. Daj še meni malo, ker sem lačen. Starejši pogleda, zareži nad medvedom in pravi, saj bo komaj zame dosti, pa bom še tebi dajal, poberi se od mene, zate in za take, kot si ti, so v gozdu zverine, pojdi in lovi jih. Medved se obrne in pravi, lepo čakaj, še slabo se ti bo godilo. Zarenči in odide. Ko se kraljevič naje, gre dalje in pade roparjem v roke. Vse mu vzamejo, kar je imel, denar in konja, in mu zažugajo, da ga celo umore, ko jih je prosil, naj ga spuste, ker je kraljevi sin. Ko pa jih je le za božjo voljo prosil, naj mu vsaj življenje puste, so roparji rekli, da drugače ne, le če se jim pridruži in hodi z njimi ropat. Kaj je hotel? Še bog, da ga niso umorili. Šel je z njimi in postal ropar. Leto je preteklo, toda starejšega sina še ni bilo domov. Zato reče srednji sin očetu, da namerava zdaj on iti iskat zlatega ptiča. Oče ga pusti, ker je obljubil, da se ob letu vrne domov,
naj dobi ptiča ali ne. Oče mu da konja, puško, denarja in brašno. Srednji sin se napravi, zajaše konja in jezdi po isti poti, po kateri je šel starejši brat. V gozdu gleda po drevesih, po zlatem ptiču, toda zaman. Pride do iste trate in ker je bil lačen, se ustavi, stopi raz konja, vzame brašno iz torbe in začne jesti. Spet pride medved in ga prosi, naj mu da kaj jesti, ker je lačen. Tudi ta ga zapodi kot prvi in pravi, poberi se od mene, zate in za take, kot si ti, so v gozdu zverine, pojdi in lovi jih. Medved se obrne in pravi, le počakaj, še slabo se ti bo godilo. Zarenči in gre. Ko se srednji brat naje, gre dalje in roparji ga dobe. Vzamejo mu vse, kar je imel, denar in konja, in mu zažugajo, da ga celo umore, kajti starejši brat ga je spoznal in se zbal, da bi očetu ne povedal, kaj je on. Ker pa le prosi in prosi, mu prizanesejo, seveda, če se jim pridruži in dela to, kar oni. Kaj hoče? Še bog, da ga niso umorili. Šel je z njimi in postal ropar. Leto je preteklo in tudi srednjega sina ni hotelo biti nazaj. Zdaj reče očetu še mlajši sin, da hoče iti tudi on iskat zlatega ptiča. Oče mu pa pravi, dva sta že šla in ju ni nazaj. Iti hoče še ti, da tudi tebe ne bo. Ostani doma, vidiš, edino tebe še imam, ali naj še tebe izgubim. Toda sin ni dal miru. Tako dolgo je naganjal očeta, da ga je pustil, mu dal konja, denarja in brašno. Najmlajši sin je jezdil po ravno isti poti in prišel na isto trato, kjer sta bila prejšnje in poprejšnje leto njegova brata. Stopi raz konja, vzame brašno iz torbe in začne jesti. Spet pride medved in ga prosi. Daj še meni malo, saj vidiš, da sem lačen. Ta pa, dobrega srca, kakor je bil, reče, le tukaj z menoj jej, kolikor hočeš in kolikor se ti poljubi. Bo že kako šlo, če zmanjka. In medved je jedel in jedel, da je njemu le malo ostalo. Nato seže še v torbo in jo popolnoma izprazni. Toda medved spet je, da je bil kraljevič prav malo deležen. Medved, da je njemu le malo ostalo. Nato seže še v torbo in jo popolnoma izprazni. Toda medved spet je, da je bil kraljevič prav malo.

mene jezdil. Kraljevič pravi, kako bom tebe jezdil, ko se mi bo vsak smejal, kdor me bo videl. Medved pa mu spet odvrne. Naravnost ja te bom prinesel, kjer je tista stvar, ki jo iščeš. Ko Kraljevič to sliši, si misli, če ti veš, kaj iščem, tudi veš, kje je, in reče, i no, pa gasnej, da se naješ in lakoto zamoriš. Tedaj plane medved nad konja, ga razmesari in se naje. Ko se je nasitil, mu reče, zdaj pa vreži leskovo šibo, ki je v enem letu zrasla, zajaši me in prinesel te bom do zlatih ptičev. Mladenič je urezal leskovo šibo, ki je v enem letu zrasla, zajahal medveda in dirjala sta, da sta pridirjala do skale. Pri skali se medved ustavi in pravi, tu, v tej skali, je cela jata zlatih ptičev v zlatih kletkah. Mahni z leskovko po skali, odprla se bo. Pojdi vanjo in vzemi prvega ptiča, ki ti pride v roke, toda nikar ne izbiraj, da se ne zbude stražniki in te ne ujamejo. Stopil je z medveda, mahnil z leskovko po skali in skala se je odprla. Stopil lep, prostoren kraj. Na obeh straneh so visele zlate kletke z zlatimi ptiči, prvi lepši od drugega. Šel je od ptiča do ptiča in vsak mu je bil bolj všeč, dokler ni prišel do konca botline, kjer je bil najlepši ptič. Tega vzame in se obrne. Toda preden pride do drugega konca, se straže zbude, ga primejo in mu hudo žugajo. Vprašajo ga tudi, zakaj je hotel ptiča ukrasti. Mladenič pa se še nikoli ni zlagal in pove vse od konca do kraja. Stražniki so mu obljubili, da ga izpuste in mu podare zlatega ptiča, če jim pripelje takega in takega konja, ki mu ni v devetih deželah enakega. Ko pride iz botline do medveda, mu reče medved. Vidiš, zakaj me nisi poslušal in vzel takoj prvo ptico, do katere si prišel? Jaz sicer vem za takega konja, toda moraš me ubogati in storiti, kakor ti bom rekel. Vzemi leskovko, sedi spet name in si misli, da bi bil rad tam, kjer so tisti konji, ki jih v devetih deželah ni takih. Mladenič je vzel leskovko, sedel na medveda in si mislil, o, da bi bil tam, kjer so tisti konji. Koma je to mislil, je že bil pred skalo. Medved mu reče, udari spet šibo po skali in skala se bo odprla. Dobil boš konje v celo čredo, odveži prvega, ki prideš do njega in nikar ne izbiraj, da se stražniki ne zbude in te ne ujamejo. Mladenič stopi z medveda, udari šibo po skali, ki se odpre in razmakne v votlino. Na obeh straneh so stali privezani konji, lepi, da bi jih kar gledal, prvi lepši od drugega, zadnji na koncu jame pa najlepši. Tega mladenič odveže in odpelje iz jame, toda od ropota kopice stražniki zbude, ga primejo in mu hudo žugajo. Vprašajo ga tudi, zakaj je hotel konje ukrasti. Po pravici jim pove vse od kraja do konca in obljubili so mu, da ga izpuste in mu dajo konje, če jim pripelje morsko deklico. Mladenič jim obljubi in odide iz jame. Ko pride do medveda, ga medved ošteje kot prvič, rekoč, saj sem ti rekel, zakaj me nisi poslušal? Pač vem, kje in kako bi se dala dobiti morska deklica. Tu spodaj ni daleč morje. Pojdi v mesto in si nakupi vsakovrstnega kramarskega blaga, z njim pojdi na breg morja in ga tam prodajaj. Prišle bodo tri morske deklice. Kupčuj samo s tisto, ki ti bo najbolj všeč. Ko bo nakupila in hotela oditi, naj ti da roko, da bo sreča večja. Takrat si pa misli, da bi bil rad pri konjih. Ročno boš tam, kjer si želiš. Tako delaj ves čas. To medved reče in gre svojo pot. Mladenič gre in pride do mesta.
tu nakupi

0: vsake vrste kramarskega blaga, trkov, šivank in drugih podobnih reči. S tem blagom gre k morju in ga tam razloži na prodaj. Pridejo tri morske deklice, prva lepša od druge. Samo s tisto, ki se mu je zdela najlepša, je kupčeval. Ko je deklica nakupila, kar je želela, ji mladenič reče, naj mu seže v roko, da bo sreča večja. Deklica mu seže v roko, on pa si misli, ko bi bil zdaj pri konjih. Kakor bi trenil z očmi, je bil mladenič z morsko deklico pri konjih. Tam so mu dali prej obljubljenega konja in vsi zamaknjeni so gledali morsko deklico, pa se je niso mogli nagledati. Mladenič sede na konja in preden gre, jih prosi, da bi še smel deklici seči v roko za slovo. Radi so mu dovolili, veseli, da so le deklico dobili. On ji seže v roko in si misli, o, ko bi bil zdaj tam, kjer so zlati ptiči. Kakor bi z očmi trenil, je bil pri zlatih ptičih, on, morska deklica in kon. Vsi veseli ogledujejo konja, tako lepega in ognja polnega. Ročno mu prineso najlepšega zlatega ptiča v najlepši zlati kletki, ko še s konja ni stopil. Toda kakor hitro je dobil ptiča in prijel deklico za roko, si je mislil, o, ko bi bil zdaj pri medvedu. Tako je že bil pri medvedu, on, morska deklica, kon in zlati ptič. Medved mu reče, zdaj imaš vse in sreča te čaka, samo enega se varuj. Varuj se kupovati mesa z vislic. Medved to izgovori in gre svojo pot. Mladenič pa jezdi z morsko deklico dalje proti domu in pride v mesto. V mestu je vrelo skupaj polno ljudi. To se mu je čudno zdelo in poprašal je prvega, ki je prišel mimo, kaj to pomeni. Ta mu pove, da peljejo dva tatova obesit. Stopi bliže, da bi videl, kdo sta ta dva nesrečnika. Toda, joj, v njiju spozna svoja starejša brata. Vpraša, kaj sta storila in povedo mu, da sta zelo veliko pokradla. Smilita se mu, saj sta vendar brata. Zato vpraša, ali ju je mogoče rešiti. Ho, pač, mu reko, kdor plača še enkrat toliko, kolikor sta vzela. Ker je imel še od doma dovolj denarja, našteje odkupnino in gre svojo pot iz mesta. Ko sta brata zvedela, da sta rešena smrti, bi rada vedela, kdo ju je odkupil, in vprašala sta vsakega, kje je njun rešitelj. Pokazali so jima pot, po kateri je šel iz mesta. Gresta za njim in ko ga zagledata, spoznata, da je njun brat in da nese zlato ptico domov. Zbala sta se, da bi doma ne povedal, kaj se je z njima že zgodilo. Iz zavisti sta ga ubila in pustila mrtvega na cesti. Vzela sta konja, morsko deklico in zlato ptico in šla proti domu. Vse se ju je veselilo, posebno pa oče, kralj. Konja so dali v hlev, toda odsihmal se je tako shudil, da ni smel nihče k njemu in so mu morali z vrha dajati zobanja. Tudi morska deklica je bila tako žalostna, da ni mogla besede spregovoriti. Zlata ptica je vedno nosila povešeno glavo in tudi ni dala glasu od sebe. Vsi so mislili, da je bo zdaj konec. Tedaj pa pride medved do mrliča na poti. Odkoplje neko korenino, jo stolče na kamnu, kane sok mrtvemu usta in mladenič oživi in ozdravi. Nato medved izgine in nič več ni bilo slišati o njem. Mladenič pa gre v strgani obleki domov. Nihče ga ni spoznal. Vpraša po svojem konju, a vsega debelo gleda in misli, da je blazen. Pokažejo mu konje v hlevu in povedo, da ne sme nihče v njegovo bližino. On gre k njemu. Ko ga konj zagleda, začne veselo rezgetati in se mu da božati in gladiti, kot da bi bil najbolj krotka žival. Vse strmi. Na to spet vpraša, kje je moja ptica, zlata ptica, dajte mi jo nazaj. Šel je naravnost v kraljevo stanovanje, v tisto sobo, kjer je visela kletka z zlato ptico. Komaj ga ptica zagleda, začne na ves glas tako nebeško prepevati, da se je razlegalo po vsem gradu, kot da bi godli sami nebeški angelci. Ko kralj sliši ptico tako prepevati, prihiti v sobo, iz druge sobe pa morska deklica, ki se ji je to čudno zazdelo. Komaj zagleda mladeniča, razpne bele ročice, skoči k njemu, ga objame, se ga oklene in pritisne na srce, kakor bi ga več ne hotela izpustiti. Oče je bil priča vsemu temu in ni vedel, kaj naj reče. Spozna svojega sina in ko izve, kako sta brata z njim ravnala in kaj se je z njima godilo, se razhudi ter zapove oba starejša sinova izgnati iz kraljestva, ker sta to tudi zaslužila. Mlajšemu pa je dal kraljestvo in naredili so veliko svatovščino, kajti oženil se je z lepo morsko deklico.
1: Slišali ste otroško oddajo na Radiu Triglav.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
5: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
6: FSS Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznajo.

0: Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Duh Dunaja, opus 354, je delo Johana Strausa mlajšega. Valček so prvič pod njegovim vodstvom zaigrali 22. aprila leta 1873. Valček je posvetil poroki hčere cesarja Franca Jožefa, Gizele Luize Marije, z bavarskim princem Leopoldom.

0: Duh Dunaja in na lepi modri Donavi je izvedel londonski filharmonični orkester.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.

0: Ne zamudi. Petek, 8. maj, te Suzuki ASP vabi v Lesce na dan odprtih vrat. Popusti vozil Suzuki do 2000 evrov, testne vožnje in še pogostito za vse obiskovalce brezplačno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP Lesce. Se vidimo.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Klop ne izbira, zato moraš ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode.
6: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
7: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Pet fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
0: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
3: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Investirajte v kakovost nekovine za denar.
2: Surovina.si.
0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Investirajte v kakovost bivanja.

0: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
4: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
5: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
4: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prav lepo pozdravljeni. V Janezovem evangeliju nas Jezus povabi k veri v Boga in veri vanj. Razodene nam, da odhaja k očetu, da nam pripravi prostor. Vera ni le tolažba, temveč moč za življenje in delovanje. V času negotovosti nas Jezus vabi, naj se oprijemamo njega kot poti, da ga prepoznavamo kot resnico in da iz njega črpamo življenje, ki ne mine.
1: Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: vaše srce naj se ne vznemirja, verujte v Boga, tudi vame verujte. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In pot, kamor grem, poznate. Tomaš mu je rekel: Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot? Jezus mu je dejal: Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga. Filip mu je rekel: Gospod, pokaži nam očeta in zadosti nam bo. Jezus mu je dejal: Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal. Kdor je videl mene, je videl očeta. Kako moreš reči, pokaži nam očeta? Mar ne veruješ, da sem jaz v očetu in oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim samo od sebe, ampak oče, ki je v meni, opravlja svoja dela. Verujte mi, da sem jaz v očetu in oče v meni. Če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih. Resnično, resnično povem vam, kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal in še večje kot ta bo opravljal, ker grem jaz k očetu.

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih trenutkih vsi skupaj pozorno prisluhnemo premišljevanju Evangelija, ki ga nam bo posredoval gospod župnik Janez Kapistran Burja. Jezus Kristus govori učencem in tudi nam v trenutku, ko čutimo strah, negotovost, skoraj izgubo tal pod nogami, naslednje besede. Vaše srce naj se ne vznemirja, verujte v Boga in vame, torej sredi vsega tega nismo sami. Potem nam spregovori še o hiši očeta, kjer smo sprejeti in kjer je naše mesto in tja nas vodi on sam. Jezus nas vabi k zaupanju, da nas vodi do polnosti življenja.
1: Obhajamo peto velikonočno nedeljo. Stopili smo mesec maj, ko nas razveseljujo šmamice, ob kateri se zbiramo in spoznavamo naše krščansko življenje ob zgledih naših svetnikov, predvsem pa se zatekamo k Mariji. Peta nedelja v velikonočnem času je že. Pot skozi velikonočni čas je pot odkrivanja Jezusa Kristusa in sicer ustalega. Vero vstajenje je Jezus utrjeval pri svojih apostolih in učencih 40 dni, dokler se ni od njih dvignil nebo. 40 dni jih je nagovarjal, se prikazoval in jim odpiral srce ter utrjeval vero. Tudi mi se v tem svetem velikonočnem času pustimo nagovoriti Božji besedi, ki nam prinaša to vero v Jezusovo resničnost. Jezus nam pravi v današnjem evangeliju: Vaše srce naj se ne vznemirja, verujte v Boga, tudi vame verujte. Kaj najbolj vznemirja človeka? Kaj je tisto, kar leži v globinah človeka? Tam je nek strah. Pa to ni strah pred višino ali pred pajki ali pred ne vem čim. To ni strah pred tuljenjem volkov ali strah pred tem, da bi kaj zamudili, da nam bo katera novica ušla. Ne. Ta strah, ki ga nagovarja današnja Jezusova beseda, je veliko globlji v človeku. Ta strah je del največjih globin in skrivnosti človeka. To globino opisuje svetopismo s srcem. Srce v svetopisanski govorici označuje človeka vsem svojim razsežnosti, telesni, duševni in duhovni. Tam pa ni strah, ob katerem se zdrzne naše telo. Tam je strah, ki visi vedno nad nami. To je strah pred smrtjo, pred uničenjem, strah pred koncem. To je negotovost življenja. Vsi odhajajo, nas zapuščajo. Vsak izmed nas se zaveda, da bo enkrat odšel. Vedno, ko se moramo posloviti od ljubljenega človeka, se zdrznejo naše globine. To je tisti strah, tisti nemir, ki ga nagovarja Jezus v današnjem evangeliju. Vaše srce naj se ne vznemirja. Ni razloga za strah. Verujte v Boga, tudi vame verujte. V Boga, ki je dobri oče. Kaj želi oče svojim otrokom? To, kar je dobro. Tako Bog želi človeku le dobro. Verujte vame, Jezusa Kristusa, ker sem prišel med vas, da svoje življenje dam za vas. Prelil sem kri vaše odrešenje. Vstal sem od mrtvih, da boste tudi vi vstali. Grem, da vam pripravim prostor. Pot poznate, nam pravi Jezus. Ob teh besedah se oglasi apostol Tomaš, ki dvomi, da ve za pot. Jaz sem pot, resnica in življenje. Jezus je pot. Svojim življenjem je prehodil pot človeškega življenja in pokazal, kakšno naj bo naše ravnanje. Kaj naj delamo? Kakšni naj bomo do bližnjih? Kot je Jezus delal, delajte tudi vi. Z besedo je Jezus razodeval resnico. Resnico, ki daje življenje. Jezusove besede in dejanja so nam zapustili apostoli in evangelisti v Svetem pismu. Po teh besedah spoznavamo Jezusa, spoznavamo njegovo obličje, ki nam razodeva obličje nebeškega očeta. Ko Jezus to razlaga svojim apostolom, se oglasi Filip in ga prosi, naj jim pokaže očeta. Kdor vidi mene, vidi očeta, je Jezusov odgovor, ki ni namenjen samo apostolom, ampak vsem kristjanom vseh časov. Jezus je prišel, da bi odkril očetovo obličje. Zapustil pa je svoje delo v cerkvi, ki sedaj razodeva Jezusovo obličje. Zato velja, kdor vidi tebe, kristjan, vidi Kristusa. Ali vam v teh besedah postane kaj nelagodno? Mene te besede zvenijo tako nelagodno, da si moram ponovno prebrati prvo vrstico današnjega evangelskega odlomka. Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujte v Boga, tudi vame verujte.
2: Ko sem še kot deček radoveden bil, večkrat bližnjo cerkev sem s prijatelji šel. Vedno sem se čudil, kaj ljudje tam počno. Vse, kar

0: Prav tako pozorno pa prisluhnimo še besedam papeža Leona XIV. O prvi obletnici smrti papeža Frančiška. V nagovoru je zazvenela globoka hvaležnost za dar papeža Frančiška, ki je cerkev vodil z evangeljsko preprostostjo, ponižnostjo in posebno bližino do ubogih, trpečih in odrinjenih. Spomin na papeža Frančiška ni le pogled nazaj, ampak klic naprej, da bi nadaljevali pot, ki jo je začrtal. Pot evangelija, usmiljenja in miru. Ta trenutek ob grobu je bil močen izraz občestva cerkve, ki se spominja, moli in hkrati z zaupanjem gleda v prihodnost.
1: Ob prvi obletnici smrti papeža Frančiška je bila ob njegovem grobu v papeževi odsotnosti, saj je bil na apostolskem potovanju v Afriki, prebrana beseda papeža Leona XIV. Prebral jo je kardinal Giovanni Battista Re.
2: Spomin na dragega papeža Frančiška je v cerkvi in v svetu še zelo živ. Ker sem zaradi apostolskega potovanja v Afriko odsoten iz Rima, se duhovno pridružujem vsem, ki se bodo zbrali v Liberijanski baziliki, da bi darovali evharistično daritev za mojega predhodnika. Skupaj s kardinali, škofi, duhovniki in redovniki prisrčno pozdravljam romarje, ki so prišli izkazati svojo naklonjenost in hvaležnost.
1: Smrt ni zid, ampak vrata, ki se na stežaj odpirajo v usmiljenje, ki ga je papež Frančišek neutrudno oznanjal. Gospod ga je poklical k sebi 21. aprila lani v osrčju velikonočne luči. Svoje zemeljsko romanje je zaključil v objemu ustalega Kristusa v tistem veselju evangelija, ki je navdihnilo eno od treh njegovih najbolj prodornih apostolskih spodbud.
2: Petrov naslednik in pastir vesolne cerkve je bil v času, ki ga je zaznamovala in ga še zaznamuje sprememba dobe. Tista sprememba, ki se je popolnoma zavedal in je vsem nam dal pogumno pričevanje, ki za cerkev predstavlja pomembno dediščino. Svoje učenje je živel kot misionarski učenec, kot je rad rekel. Vse do konca je ostal gospodov učenec, zvest svojemu krstu in posvečenju v škofovski službi.
1: Bil je tudi misionar, ki je oznanjal evangelij usmiljenja vsem, vsem, kot je večkrat dejal. Dobrote, ki jih je zbudilo pričevanje skrbnega pastirja, so okužile srca tolikih ljudi vse do skrajnih meja zemlje, tudi po zaslugi apostolskih potovanj in zlasti tega zadnjega potovanja, ki je bilo njegova bolezen in smrt.
2: V skladnosti s svojimi predhodniki je sprejel dediščino drugega vatikanskega koncila in spodbudil cerkev, naj bo odprta za poslanstva, varuhinja upanja sveta, vneta za oznanjevanje tistega evangelija, ki je sposoben vsakemu življenju dati polnost in srečo.
1: Še vedno slišimo odmevati njegove spodbude, izražene z govornimi besedami, da bi veselo novico naredil bolj razumljivo. Usmiljenje, mir, bratstvo, von po ovcah, poljska bolnišnica in mnogo drugih. Vsak od teh izrazov nas vrača k evangeliju, ki ga je on živel z novim jezikom, ki pa oznanja odvedno isti evangelij.
2: Papež Frančišek je vse življenje gojil globoko pobožnost do Marije. Spomnimo se namreč, da se je tolikokrat odpravil k sveti Mariji Veliki, ki je kraj njegovega pokopa, in mnoga marijanska svetišča raztresena po svetu. Devica Marija, mati cerkve, naj nam pomaga, da bomo v vseh okoliščinah neutrudni učenci njenega božanskega sina in preroki njegove usmiljene ljubezni.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še zgodbi avtorja Bruna Ferrero z naslovom Znamenje, ki nosi zelo preprosto, a močno sporočilo. Zgodba govori o brodolomcu, ki se v stiski in samoti začne obračati k Bogu in prosi za rešitev. Zgradi si skromno zavetje, ki pa mu nekega dne zgori. V obupu zakliče k Bogu, ker se mu zdi, da je izgubil še zadnje, kar je imel. Toda prav dim požara postane znamenje, ki ga opazi ladja in tako je rešen. Zgodba nas uči, da ne smemo prehitro soditi dogodkov. Morda je prav to, kar danes boli ali se zdi izguba, jutri znamenje, po katerem nas Bog najde in reši.
1: Ubogi brodolomec je pristal na plaži majhnega zapuščenega otoka. Od njegove barke je ostalo le nekaj skupaj zbitih desk, na katerih je prijadral do obale po strašnem viharju. Otoček je bil bolj podoben malo večji čeri, oster in neprijazen. Ubožec je pokleknil in začel moliti. Boga je prosil z vso energijo, ki jo je premogel, naj mu pošle rešitev. Vsak dan je od jutra do večera gledal na morje, da bi takoj opazil svojo rešitev, a mimo ni plula nobena ladja. Po nekaj dneh je prišel k sebi in si začel urejati zasilno bivanje. Iz lesa in iz kamna je naredil preprosta urodja za lov in obdelovanje zemlje. Po dolgih mukah mu je uspelo prižgati ogenj. Nato si je z velikimi listi in vejami naredil preprosto bivališče, ki ga je varovalo pred dežjem in žgočim poletnim soncem. Minil je kak mesec, ubogi brodolomec ni nehal moliti, toda rešitve ni bilo nikoder. Nekega dne je lahen vetrič raznesel ogenj po suhi travi in naenkrat je bil njegov otoček v ognju. Niti svojega zasilnega bivališča ni uspel rešiti. Gost dim se je v dolgih valovih dvigal proti nebu. Delo več mesecev je bilo uničeno v nekaj minutah. Brodolomec se je ves obupan na pogorišču vrgel na kolena in začel rotiti Boga. Gospod, zakaj? Zakaj me je morala doleteti še ta nesreča? Čez kakšno uro se je velika ladja ustavila nedaleč od samotnega otoka. Nekaj mornarjev z majhnim čovnom priveslalo do obale in reveža vzelo na krov. Kako ste lahko vedeli, da sem tukaj? Jih je brodolomec spraševal, ves vzhičen od veselja. Opazili smo znamenje ognja, sem odgovoril. Tvoje sedanje težave so znamenje ognja za prihodnost, ki bo gotovo bolj svetla. Bog bo prišel in te rešil. Katera je najkrajša pot za srečanje z Bogom? Sedeti na vozičku, je odgovoril mož, ki so mu odstranili obe nogi.

Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod župnik Janez Kapistran Burja in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jelušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik gospod Janez Kapistran Burja, župnik v župniji svetega Miklavža v Bohinjski Bistrici. Z Bogom in srečno!

0: Večne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I can't start jumping.

Ena čebula, 2 decilitra čistila, pest orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete.

0: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
1: Don't close your heart.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.